0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikud on. 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea. Viige nüüd mu klaver 5. korrusele.

0: korras olevat. Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi. Üks asi veel tuli meelde, et kas te soovite platsenta endale jätta?
1: Endale jätta?
0: Jaa, see on täitsa üllatav, kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad. Ja kui paljud selle veel ära söövad.
2: Päriselt.
0: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas.
1: Ei aita, vaevalt me soovime seda süüa.
0: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida.
1: Ei aita.
0: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent.
2: Ma ei usu, et me soovime platsenta pasteeti süüa.
0: Aga platsenta kastmega?
1: Ei aita.
0: Platsenta tuunikala vormiga?
2: Me teist ei soovi.
0: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti?
1: Ei, aita.
0: Platsenta võileivad?
1: No tõesti.
0: Aga äkki siis suur paperkotti täis auravaid platsenta sõõrikuid?
2: Kuulge, öelge ausalt, olete selle tegelikult juba nahka pistnud, on nii?
0: Platsenta poloniese.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laup põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vabandust , ma tehti uuringut , äkki saate paaril küsimusel vastata ?
2: Jah , ikka .
1: Nii , tore . Kas teid on kunagi röövitud ?
2: Ei .
1: Väga tore . Kui teile tuleks tänaval röövel ligi , kas te suudaksite ennast kaitsta ?
2: Ei .
1: Väga hea . Raha siia .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Jukku.

0: Netflix huumor .
1: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
2: Tere, saan aidata?
1: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
2: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
1: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
2: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
3: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
2: Usku mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
1: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
3: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata. Vaba pärast lõuna.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna, ta pole mingi näitleja.

0: hitmiks naljanurk.
1: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
2: Muidugi. Palun pange aadress kirja. Sõle 33, korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigis siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad tuhandega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Kuur.
1: Proua Saarepera.
2: Jaa.
1: Tervist.
2: Tervist.
3: Tere.
1: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Vajari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
2: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
1: Te teate? Jumal tänatud. Vabandust tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga... Lähme ära.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu peal tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere! Ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
2: Ah soo?
1: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
2: Tõesti?
1: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
2: Issand jumal!
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on.
3: Õudne tõbras!
2: Minu hääl läheb teile.
1: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
2: Minu hääl läheb teile.
1: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
2: Issand!

Duo Hitmix .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: Kids Mix Tour.
1: Doktor, kas ma jään ellu?
2: Ma ei tea.
1: Öelge ausalt, on see ellu. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
2: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teama, kas jääd elama või ei jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Mang, hall abe ees, must kaabu peas mantel selas, näen või?
1: Ega vist.
2: Ja kui ma oskaksin tulebiku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiireva autos või?
1: Ega vist
2: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallis šampust ja sööksin kalamarja.
1: Kas ma jään elama?
2: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
1: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
2: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
1: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate.
2: 99% sured ära.

0: rütmiks huumor .
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kuss, Juku, see on alles kassapidaja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka internet ja meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale?
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, on kolmapäev, 14. oktoober ja täna siis ongi selline mõnus hommikus, loodan, et te kenasti elasid üle ka selle ühe külmakraadi, mis öösel võis siin seal ka ennast siis esile tuua. Ilm täna kohati ongi pilvine, loomulikult jätkub ka täna vihmasadu, aga mis võibolla erilisem on see, et tuul võtab suuremad tuurid üles ja tugevad tuulte ja tänasesse päeva kohe palju lubatakse. Kuid kõigele lisaks on kindlasti ka toredaid asju, mida kolmapäev endaga veel siis kaasa toob ja nendest hommikupoole räägin ka. On ka üks teavitus, mida kindlasti tähele paned seda kell kolm päeval, kui käivitatakse üle Eesti taas ohuheli ja edastatakse teavitused Eesti äppi ole valmis mobiilirakendusega. Ja lõunajal saadetakse sulle ka sõnu meil infoga testi kohta, sest täna just terviksüsteemi e-alarm testitakse ja kõlavad siis sireenid, sest et oktoober on elanikuna kaitsekuu ning täna testib päästamet koos partneritega seda ohutusteavituse terviksüsteemi. Ja päästamet kutsub testi päeval kogu elanikunda, ettevõtteid ja asutusi leidma hetke, et mõelda, miks mitte ka proovida läbi, kuhu vajadusel varjuda just seal, kus paras jagu ollakse, olgu see siis kodus, tööl, linnas või ostukeskuses. Mina ei tea paras jagu, kus oled sina siin vara hommikul, aga mulle on väga hea meel, et oled ärganud ja võtame selle kolmapäeva siis toredalt ja kiirelt vastu. 7:02 näitab kell ja siin muusikapalad kindlasti loovad siin juba tuju üles ja varsti räägime ka lähemalt tänasest tuulisemast ilmast.
0: Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kell on 7-9 minutit ja tänane ilm näitab küll, et tugevamad tuuleiilid on jõudnud Eestima kohale ja siin varahommikulle näitab ka sademeid just saarte kohal. Ja kohati hoovihma võimalus püsib ka päeva läbivalt, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid saju hooge. Ja tugevam tuul puhub 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13 ja puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel märkan ka külmakraade. -1 mõõdetud Põlvas ja Elvas kraad sooja, aga Räpinas. 2 kraadiga Võru, +3 Jõhvis Tartus ja Tõrvas ja 4 kraadi Narvas Rakveres Põltsamaal. 4 soojakraadiga Valga Jõgeva, 5 kraadi Türil Paides, Kundas, Viljandis ja 6 kraadi Keilas. +6 ka Tallinnas, 7 Raplas, 8 Pärnus ning 9 kraadi sooja Haapsalus. Soojama kraadi leian praegu Kuressaares 10 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 7:20 minutit, vaatame päevale peale, mis päev täna on, 14. oktoober. Paljude jaoks aga tähtis pidupäev, sest on taas sünnipäeva võimalik tähistada ja taas uus aastaring algamas. Näiteks moeloojal Ralph Laurenil on täna 87. sünnipäev ja eks temal kindlasti pole sellist muret, et mida pidulikku ja ilusat võiks täna kanda. Ta on rajanud ka Polo Ralph Laureni moebrändi. Laulja Cliff Richard 86-aastaseks saab tuntud lugudest näiteks Living Doll ja Summer Holiday. Ja muusik Thomas Dolby tähistab täna ka sünnipäeva. Tema tuntum laul on She Blinded Me With Science. Ja näiteks ka veel on sünnipäeva tähistamas The Chicksi laul ja Natalie Maines. Ansambel on võitnud 13 Grammy auhinda. Ning laulja Asher, tema hittide hulka kuuluvad Yeah, Burn ja You Got It Bad ja täna Asher saab 48-aastaseks. Ja sünnipäeva loomulikult tähistamas mitmed toredad inimesed veel, nende hulgas ka näitleja Ben Whishaw annab siis Paddingtoni filmides hääle karule Paddingtonile. Ja karust tuleb täna kindlasti juttu sellepärast, et täna on just see päev, kus tasub kaisukaru tööle või kooli kaasa võtta ja 14. oktoobri peale on just selline päev märgitud. Nii et võid ise siis oma kaisukarule ka hääle anda seal, kui oled juba selle kaisukaruga tööle või kooli kaasa võtnud. Aga nüüd vaatame veel ajaloos natuke tagasi, mis veel aset leidnud. 14. oktoobril aastal 1884 patenteeriti fotofilm ja seda George Eastmani poolt. Aastal 1926 Londonis ilmus Alan Alexander Milne lasteraamat Winnie the Pooh esmatrükk, nii et ma arvan siit ka see siis karu teema läbivalt täna päeva teemaga ole, sellepärast, et siis just Winnie the Pooh täna välja anti aastal 1926. Ja Eesti sai UNESCO liikmeks aastal 91 ja aastal 1996 Tartus poe tänavas paigaldati esimene magnetkaardiga parkimisautomaat Eestis. Muideks oktoobris 92 hakkas just samas kohas tööle ka üldse esimene parkimisautomaat Eestis, nii et Tartu poe tänava selle poolest kuulus on. 2012 aga Felix Baumgartner hüppas alla 39 kilomeetri kõrguselt ning ületas esimese inimesena vaba langemise helibarjääri. Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist langemist ja vanarahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Nii et täna, kui läheb juba valgemaks, küll siis märkad, milline kevad saab olema.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 7:32 hommikul, kolmapäeva hommikul, siis vaatame üle, mida põnevat on lehed kirjutanud siin vara hommikul. Ja siis märkan siin, et selle aasta oktoobris on jäänud kadunuks 38 Stockholmi linnaliini bussi. Juhtumiga seoses on algatatud kriminaalasi, kus, millal ja kuidas bussid kadunuks jäid, pole teada ja transpordifirma on esitanud juhtumi asjus kriminaalkaebuse. Oktoober on Eestis elanikkonna kaitsekuu ja täna testib siis päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm ning kõlavad sireenid kell kolm päeval üle Eesti harjutavad mitmed asutused ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitut saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Täna peale lõunasel ajal, esmaspäeval ametivanna annud Eesti president Ülle Madise saabub täna Soome ja Madise kohtub president Alexander Stubiga presidendi lossis. Riigipead arutavad Soome ja Eesti kahepoolsid suhteid, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, Euroopa kaitset, lähiregiooni julgeoleku korda ning NATO alast koostööd. Veel juttu kõrgemast hoonest maailmas. Saudi Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama aastal 2028 maailma kõige kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotell, bürood, korterid ja vaateplatvorm. Ja esitletakse seda projekti Saudi Araabia sümbolina, moderniseerimise sümbolina ja juba praegu kuulub pooleli olev torn maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Ja spordiveergudelt USA president Donald Trumpi ütlemised nädal alguses Ohios valimiskampaani üritusel Põhja-Ameerika naiste profikorbali liiga mängija Sophie Cunninghami välimuse kohta on spordifänne pahandanud. Need, kes üritust kajastavad videot vaatasid, pidasid kohutavaks, et Trump hindas Cunninghami tema välimuse, mitte sportlike saavutuste põhjal. Ilma täna pilves kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge, nii et seal vähem sademeid. Aga tugevat tuult jagub üle kogu Eesti ja puhub kagu- ja lõunatuul täna 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul vaibub. Sooja tuleb 8-13 kraadi. Praegused õhutemperatuurid on ka neid kohti, kus märkan siin miinuskraade ja hetkel veel siis -1 oli Põlvas, aga nüüd jõutud juba 0 kraadi peale. Kraad sooja aga Elvas ja 2 kraadiga Räpina. +3 Tartus, Võrus, Jõhvis, 3 kraadiga Narva, 4 kraadi Otepääl, Türil, Paides, 5 kraadi Viljandis sooja, +7 Keilas, Tallinnas, 8 Pärnus ning 10 kraadi sooja Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

7:45 on kell, kolmapäeva hommik ja väga õige hetk vähemalt tallinlastel küll nüüd tööle jõuda või alustada sõitmist, sellepärast et liiklust vaadates küll neile, kes kaks kätt roolil praegu ootavad infot teadmiseks, et palju kiirem on praegu läbida neid lõike, mis tavaliselt siis ummikusse jõuavad siin varsti poole tunni vältel. Näiteks Tartu maantel pigem ummikut ei märka, vaid selline rahulik veeremine on juba seal, mida neid lõike, mis tavaliselt siis ummikusse jõuavad siin varsti poole tunni vältel. Näiteks Tartu maantel pigem ummikut ei märka, vaid selline rahulik veeremine on juba seal siis

0: ka see on varsti pigem lahenemas. Eks näis. No vaadates Tartu tänavatele, siis on tartlased juba tööle sõitmas, tekitavad ummikut näiteks Sõpruse puiesteel, ringteeni, ka Ida ringteel märkan lõiguti ootamist ja ka Jaama tänaval puukooli pargi kõrval. Aga Tallinnas Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigu rada Kreutzwaldi tänava juures. Piirang kestab reede õhtuni, öösiti suletakse asfalteerimiseks Juhkendali tänava lõike, Odra ja Masina tänava vahel. Tartu Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse sadevee torustike ehitustöid, läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõiturajal kummaski suunas. Võimalikud on viivitused ja endiselt on suletud Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus jalutaja võtta teadmiseks, et Vallikraavi jalakäijate sild, Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Ja liiklusinfot teatel siis märgiti liiklusõnnetus Tartu Jõgeva Aravaite T34. Kilomeetril teadmiseks neile, kes seda lõiku läbivad. Maanteinfo liikluspiirangutest täna teada ei anna, aga meenutus, et transportiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne külmakraadide saabumist ja naast rehve võib Eestis kasutada juba alates homsest. Eriti tähelepanelikud võiksid olla need, kes siis liiguvad just varastel või väga hilistel õhtutundidel. Mõnused liikumist aga praegu sulle, kui kell näitab 7.48 minutit.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Duo Hitmix.

nüüd aga mõnus üleskutse neile, kes tahaks midagi erilist näha või kogeda, nii et võibolla ise ei peagi läbi tegema, aga saate teiste unistusi või saavutusi jälgida. Ja Banffi Mäe filmide festival siis tähistab Eestis 5. juubeli aastat ja tähistab ka seda võimalust, et näha taaskord tänasest ja homseni, kui ka siis 21. oktoobril Tartus ja 22. oktoobril Pärnus erakordseid seiklusi kinolinal. Ja näitab siis selliseid lugusid inimestest, kes julgevad ületada oma hirme ja panna proovile oma võimete piirid. Kanadast alguse saanud rahvusvaheline mäe filmide festival jõuab Eestisse tänavu juba siis 5. Korda. Selle aasta filmiprogramm viib vaatajad muuhulgas mägiteedele, ka siis jäistele rannikutele ning ka 1300 meetri kõrgusele kaljuseina juurde. Ekraanile jõuavad lood ekstreemsetest seiklustest, aga ka hirmudest, tagasilöökidest ja visadusest. Need ei ole pelgalt lood sportlikest saavutustest, vaid eelkõige isiklikud teekonnad, mis näitavad, kui kaugele võib inimene oma unistuste nimel minna. Loomulikult on see ka ju üsna inspireeriv. Eestis toimub festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo Kino Solarises. 21. Oktoobril jõuab Tartusse Apollo Kino Taskus ja siis 22. Oktoobril Apollo Kino Pärnus võimalik siis näha Banffi Mäe filmide festivali ja kogeda tõesti Kanadast alguse saanud festivali raames erinevaid erilisi seiklusi ja unistuste poole püüdlemisi läbi kinolina, nii et sinu võimalus seda siis näha ja kogeda. Otsi siis lisa, kui vähegi võimalikult need kuupäevad sulle ka sobisid. 7.54 on kell hommikul, toredat ka ettevõtmist ja loodan, et kolmapäev sulle küll mingid suuremaid takistusi ei too ja naudid seda nädala keskpaika.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minut üle 8 on kell siin kolmapäeva varra hommikul ja tere hommikus sulle ja mul on väga hea meel, et oled ärganud. 14. oktoober on kalendrisse märgitud ja saab soovida sulle väga tuulist hommiku algust. Ja täna on kulletamispäev, kui kalendrisse täpsemalt vaadata, vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kulletamist ja langemist. Ja vana rahvas uskus, et kui mets on kulletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Märkasin siin ka juba nädalavahetusel metsavana väljaütlemist, et ei tasu sel sügisel küttearvete pärast suurt muret tunda, sest ees ootavad pigem siis soe sügis ja pehme talv. No lohutav kuulda sellist ennustust, et ei tea, kas saab sellest nüüd päris kinni hakata, aga võid ju ise täna jalutades neid puulehti lähemalt uurida ja metsa vaadata, et kas kollaseid lehti tundub siis selle aasta rohkem olevat. Aga enne kui tugev tuul, siis needki okstelt ära kisub. Kollaste lehtide kõrvale muidugi võiks ka märgata veel paremaid lehti ja Õhtulehest tuleb täna kindlasti juttu ja ka tänane pealkiri, mis kutsub kindlasti lugema ja on võimalik sul Õhtulehe mängust osa võtta seda kell 8.45. Aga tuulisest ilmaste lehtedest juba siis rääkisin, vaataks üle ka tänase tuulise päeva ilmaprognoosi. Juba vara hommikust peale on siis sademed jõudnud soorte kohale. Märkan, et kella 9 on jõudmas ka vihmapilved Haapsalu juurde ja tegelikult enne lõunal levivad vihmapilved saartelt siis üle mandri lääne ossa. Ida-Eestisse jõuab aga täna üksikuid sajuhoogeni, et natukene kuivem päev siis seal. Aga õhtuks oodata nõrgemat tuult, küll aga päevavältel kerib tuul ennast päris tugevaks. Puhub siis kagu- ja lõunatuule 5-10 puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis rannikul ja õhutemperatuurid jäävad 8 ja 13 sooja kraadi vahele. Vara hommikul kell 8 mõõdeti Põlvas temperatuuriks 0, 1 kraad on Elvas ja 2 kraadi sooja Räpinas. 3 kraadiga Tartu, Narva, 4 kraadi sooja Jõhvis, Rakveres, Tõrvas, Otepääl ja Võrus. Kraadikene soojem 5, praegu mõõdetud Jõgeval, Türil, Paides, Valgas, Kundas, Viljandis, plus 6 Mustvees, Raplas, 7 kraadiga Keila ja Tallinn ja 8 Pärnus. 9 kraadi Haapsalus ja 10 kraadi sooja Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: 8:10 on kell, tervitused sulle, kes autoroolis, bussiroolis või ma ei tea, mõne muu liiklusvahendiga praegu siis liiklusesse on suundumas ja tahab jõuda kenasti kooli või tööle, vaatame üle, mis tänavatel toimub ja Tallinnas küll on kõik liikuma nüüd asunud, märkan juba pikemat Tartu maante ummikut sealt Peetri Selveri kõrvalt juba hakkab peale ja muidugi siis jõuab sinna välja ka kuni Peterburi tee ristumiseni ja on ka muidugi suur sõja me teel ka ülemiste kõrval natukene pikemat ootamist, et saaks liituda Tartu maantel siis seisjatega. Ja muidugi Tammsaare teel parditegi pargi kõrval, Sõpruse puiestee, mis sellega ristub, pikem ummik muidugi ka Harku järve lähedal just Paldiski maante lõigul ja seda tegelikult üsna pikalt, nii et saad mõnuselt muusikat nautida, kui seda pidi kauduselt tuled. Aeglasemaks on läinud Männiku teel ka liikumine seal paraleelselt raudtee ja muidugi on linnas ka Gonsiori tänaval seal väikene ummiku lõik nii ka Laikma tänaval ja ka aeglane liikumine Tehnika tänaval ning ka sellega ristuval Pärnu maantel. Ma arvan, et sealt ei ole enam kaua oodata, kui peab juba pikemas rivis ootama. Tartus on hakatud ka tööl asuma Sõpruse puiesteel ringteele sõites. Märkan siin rohkem autosid ka Jaama tänaval Puukooli pargi juures kuni Põhja puieste ristumisel. Ida ringteel, nii ka Narva maantel, kuni siis ringteeni praegu suure mummikaga. Kes on teised teed endale valinud, ei peaks olema mingit pikemat ootamist. Ning on veel Tallinnas näiteks märgitud, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigurada Kreutzwaldi tänava juures ja piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks Juhkenteli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel, kes täna siis teab, et öösel on tööle minemist autoga. Tartus Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse ehitustöid ja läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal kummaski suunas, need tule tähelepanelik, võimalikud on viivitused. No Pärnus jalutaja võtta teadmiseks, et Valligraavi jalakäijate sild, Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Maante info liikluspiirangutes täna teada ei anna, nii et ohutut ja toredat liiklemist sulle.
1: Duo Hitmix.

0: 8:23 on kell. Mul on nii hea meel, et sa oled heas tujus siin kolmapäeva hommikul ja võib-olla alles istusid autosse või oled juba pikemalt autoroolis oodanud siis ummikus, et saaks hakata juba nuputama hoopis hommikumängu vastust tänast õiget välja, et saaksid endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Selline auhind täna hommikumängus on. 82 aastat on Õhtuleht juba pealkirjastanud põnevaid uudiseid Eestis kui ka välismaailmast ja nii ka täna on minul juba üks pealkiri siin valmis vaadatud ja sinu töö on ära arvata see viimane puudu olev sõna. Üks sõna on vaja ära arvata ja vastu saad ühekuulise tasuta liigipääsu Õhtulehe veebini, et hästi aus kaup siin hommikumängus ja 8:45 on see võimalus, kus saad meile helistada ja pakkuda, mis sõnaga tegu on. Nii kaua saad hakata nuputama juba, võibolla ka Õhtulehte värskelt läbi vaadata, ehk esineb sulle seal pealkirim, kus leiadki selle vastuse kohe kiirelt ka ise üles. Aga võid ka selle välja nuputada, nii et hakka siis kaasa mõtlema. Pealkiri täna kõlab nii. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Ja siit on üks sõna puudu jäänud, milline see sõna võiks olla. Mõtle siis kaasa, kordan sulle ka pealkirja. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Mis sa siis arvad? Mis siit puudu võiks olla, et sobiks pealkirjaks, millega siis, millise sõnaga sina selle pealkirja lõpetaksid? Kõl, ütleme 20 minuti pärast ongi see hetk, kus saad helistada ja pakkuda oma õiget vastust. Nii kaua siis mõnusat kaasamõtlemist ja muusika kuulamist. Oled sa siis autoroolis, kõrvalistmel, bussiroolis, ühistranspordis või võibolla naudid mõnusat hommikut jalutades. Tasub siis täna kolletamispäeval jälgida, millist värvi mets on. Kui on kollane, siis on kiiremat kevade saabumist oodata ja pehmemat talve, kui aga roheline läheb talve pikale, nii et saad siis ennustada ka, kuulata head muusikat ja värsket karget hommikust jalutuskäiku nautida.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:35 on kell hommikul, vaatame üle siis leheveergudele, mida uudist on sinuga jagada. Oktoober on elanikkonna kaitsekuu ja täna testib päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted ka varjumist ning iga ühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Kell kolm päeval käivitatakse 10 minutiks üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga, edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduses ning lõuna ajal saadatakse ka sõnume eelinfoga Eesti kohta. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arve vähenenud ligi 90% ja eelmisel kuul trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timsoni sõnul on aga ühe või kahe kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasest 25. oktoobrini toimub üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal ehk tõnne, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õppitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu üleriigilise õpitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühenduma vähemalt 1 tunni jooksul millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta on leitav Andrase kodulehel www.andras.ee. Ameerikas peeti nädalavahetusel maha üsna ebatavaline sõudevõistlus. Nimelt ei istunud osalejad tavalistesse paatidesse või kanuudesse, vaid hoopis hiiglaslikesse kõrvitsatesse. Minnesota osariigis Stillwatersi linnas toimunud kõrvitsaregatil asus võistlema 4 osalejat, kes pidid oma seest tühjaks õõnestatud kõrvitsa sees istudes võimalikult kiiresti mööda jõge finishisse jõudma. Kõige osavamaks kõrvitsa aerutajaks osutus kohalik elanik Tim Brown, kes võitis võistluse juba 3. korda. Suuremat konkurentsi suutis talle vaid pakkuda tema nõbu. Mees on regatil osalenud juba 10 aastat järjest. Ilm jätkub täna hoovihma võimalusega pilviselt ja on siis varahommikus saadik sademeid pakutud just saartel ja tundub, et kella 9:30 paiku on kindlasti rohkem sademeid ka Lääne-Eestis ja eelkõige just Haapsalu kohal. Tugevam tuul täna tõstab tuule iile 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul ka kuni 20 meetrini sekundis. Tugevam tuul peaks vaibuma alles õhtul. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel 2 kraadi sooja Räpinas, 3 kraadiga Narva ja Pärnu, 4 kraadi sooja mõõdetud Jõhvis, 5 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides, +5 ka Mustvees ja 6 kraadiga Viljandi, +7 Tallinnas ja 8 kraadi Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2.
4: Hitmix.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Läheme nüüd sinuga koos hommikum mängu ja mine sa tea, võibolla just sina täna võidad endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Ja miks ei peakski endale ühte toredat kingitust siin nädala keskpaigas tegema? Saad kuu aega kursis olla põhjalikult, mis toimub Eestis ja välismaal ka ja 82 aastat on Õhtuleht juba selles seisnud, et sina täpselt teaks, millega kursis peaks olema ja elu kui ka melu sinu ette toovad, nii ka siis täna olen vaadanud Õhtulehe üle ja jäi mul silma üks pealkiri, kus on puudu nüüd üks sõna ja kui sa selle sõna ära arvad, ongi auhind sinu oma. Kordan siis tänast pealkirja ja sinu võimalus on õige vastuse korral, kui ära arvad, helistada numbril 5722 0022 ja pakkuda, mis sõna siit nüüd puudu on. Kuule siis tähelepanelikult ja tänane pealkiri selline. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja üks sõna on siit puudu. Mis arvate, mis sõna siia hästi sobiks? Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja siit üks sõna siis puudu. Nii et number on 5722 0022 ja ega siin ei ole ka midagi, kui sul läheb vastus mööda, sellepärast, et kõik need, kes on nädala jooksul helistanud, saavad endale võimaluse reedesesse loosimises osaleda ja seal loosime juba välja kolmekuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse. Nii et veel toredame nädala auhind siis ees ootamas. Aga praegu siis võimalik endale ühekuuline Õhtulehe ligipääs võita, et saad siis Õhtulehe veebis lugeda kõike, mis silm haarab ja täna siis puudu üks sõna siit lausest pealkirjast. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Millised? Millised võiks need kodud siis ühtmoodi olla? 5722 0022 on telefoni number ja mine sa tea, võibolla läheb täpselt täppi ja oskad sina ka väga hästi pealkirjastada. Nii et kevade filmi loomulikult tead, seal siis imeliku rollis olnud näitleja Rein Aedma on nüüd siis 51 kooselu aastat koos veetnud oma kaasaga ja jagab elu Austraalia ja Eesti vahel ja ütleb, et mõlemad kodud on ühtmoodi ja midagi on siit puudu. 5722 0022 on telefoni number ja kuulame, kes meile helistab. Halloo, kes seal pool? Ei kuule! Halo. Nii, mis siin võiks siis põhjuseks olla, et ei saa praegu kuulda? Proovime uuesti. Loodame, et valid tagasi ja on võimalik uuesti mängus kuulda, kuidas võiks siis tänane vastus kõlada. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu siis Austraalia ja Eesti vahel ja mõlemad kodud on talle siis ühtmoodi millised. Hallo, kes nüüd mängib?
3: Tervist!
2: Tere, tere!
3: Tere, olen vist, olen arvan.
2: Mõlemad kodud on talle siis ühtmoodi millised. Halloo, kes nüüd mängib?
3: Tervist!
2: Tere, tere!
3: Tere, olen vist, olen arvan, et kostus on armsa.

0: ka Lõuna-Eestis.
1: Ahaa, väga hea, siis saab käia nii-öelda Lõuna-Eestis puhkamas. Aga Risto, siis sinule võit täna kuulub ja kas oli väga lihtne ülesanne sul ära lahendada, olid seda märganud juba hommikul kell 7?
0: Liiga lihtne
1: kohe või? Aha, olgu, no siis läks hästi. Püsi telefoniliinil teistega, aga kuulame muusikat ja kohe siit kõlab ka mõnus lugu, oleneb, mis jaama peal hetkel oled, on siis näiteks My Hits Dance või näiteks Duo Party, mis jaamana eile sünnipäeva tähistes.
2: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Te tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix .
1: 8:52 on kell hommikul , vaatame meelelahutusuudiste poole ka , mis siis täna teemaks on . No näiteks Paul McCartney ei

0: julge Bob Dylanile koostöö ettepanekut teha ja avaldas taskuhäälingus, et Bob Dylan on ainus muusik, kellele ta ei julge helistada ja McCartney on varem salvestanud muusikat näiteks Stevie Wonderi, Michael Jacksoni, Rihanna ja Kanye Westiga. Huvitav, et neile on selle kõne siis julgenud võtta, kuid mine sa tea siis, milles asi. Ja veel muidugi avalikustati selle aasta muusikaauhindade nominendid Aasia suured muusikaauhinnad siis välja jagatakse kõige rohkem tähelepanu vist saavad BTS, Blackpink ja Aespa ja muidugi nominentide seas ka Stray Kids ning ka Seventeen, nii et kes just K-popi kõige rohkem kuulata tahavad, siis varsti on kindlasti ka meile uudiseid neile, kes tahaks rohkem Aasia popmuusikaga kursis olla, mine sa tea siis, kuidas me siin raadio kuulajate kavatseme üllatada. Aga nüüd vaatan veel uudiste poole, siis on näiteks New Yorkis täna telefestival Bailey Festi lõppemas ja näidatakse siis Netflixi sarjade diplomaate 4. Hooaja esimest osa. Ja seal on peaosatäitjad Kerry Russell ja Rufus Sewell ning sarja looja ka siis ise Deborah Kahn. Sellised ülevaated. Loomulikult on ka neid toredaid hetki, kus võib midagi avastada. Kui möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir kaks teos, siis nädal alguses teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast üles ja teosed olid müüritud ühe kahtlustava kodus vale seina taha. Peidik oli siis ehitatud nii osavalt, et politsei ei suudnud ka seda esimese läbi otsimise ajal leida. Nii et tasub ikkagi ka remont ettevõtta, mine sa tea, mis mõne seina taga võib peidukohast. Peituda. Aga kell näitab juba 8.55 ja soovin sulle siis väga mõnusat kiiret kolmapäeva jätku ja ikka mõnusa muusika saatel. Tänane hommikumäng on võidetud, selle võttis endale Risto, kes liikus mööda Pirita teede. Tundub, et nüüd seal küll ummik on lahenemas ja aeglasest veeremisest saab juba korralik sõitmine tööle. Ning tuua kantri oli see jaam, mida siis tema kuules, nii et miks mitte ka sinule üks mõnus kantrilugu siit kõlamas sulle. The Gambleri poolt siis kohe siit sellise looga jätkame. Aga tantsuõhtus, Elmari tantsuõhtus näiteks lugu Pilvepiir võiks ka kõlada hästi sinu algavasse tööpäeva hommikusse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Rumor spreading round. You know it takes a town but to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Toredad kolmapäeva hommikud, kell on 9:02. 14. oktoober on kalendrisse märgitud. Näiteks täna on rahvusvaheline e-jäätmete päev, nii et meeldetuletused, vanad telefonid ja arvutid ja juhtmed ja kõik muu elektroonika tuleb ikka viia kogumispunkti, mitte visata olmeprügisse. Ja kuhu viia.ee võib ka ju selleks abiks sulle olla, et aru saada, kuhu täpselt võiks midagi siis ära viia. Aga võib-olla siis korrastamine võiks olla siis tänase päeva märksõna, kui juhtud täna kodus olema ja mõtled, mida ette võtta, siis vaata üle ka oma siis seisma jäänud elektroonika osa, et kaua ikkagi need vanad telefonid või arvutid sulle peavad sahtli põhjas vedelema. Täna on ka selline kuupäev tore märgitud kalendrisse, et vii oma vanemad lõunale. Kui vähegi võimalik, siis miks mitte täna üks tore lõuna nädala keskel teha, rääkida nädalavahetuse plaanidest, küsida, kuidas vanematel läinud on ja ei pea alati mingit tähtpäeva ju leiutama, miks mitte just tavaline tööpäev selleks võtta, et lõuna ajal juttu rääkida. Ega need vanavanemad ja vanemad on tegelikult päris tegusad ja neilgi on kalendris päris raske seda õiget momenti leida, nii et tuleks nendega küll enne läbi rääkida ja siis mõnuse lõunaaeg paika panna. Täna on ka magustoidupäev. No mitte ametlik teema päev annab põhjuse süüa või valmistada oma lemmik magustoitu. Oled sa üldse mõelnud, et kui peaksid valima ühe lemmik magustoidu, siis mis see sul olla võiks? Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahva kalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist ja langemist ja täna kindlasti neid kohe rohkelt langeb, sest täna on väga tugev tuul väljas. Aga vana rahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets aga ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Mina tulin hommikul nii vara tööle, et oli tõesti pilkaselt pime ja Keilas parki läbides mina küll ei märganud, on siis nagu kollasem või rohelisem need puude lehed ja siis ka aknast välja ei märganud vaadata rongiga sõites, sest nii mõnuses soojas rongis tuli kuidagi tukk peale ja sellepärast ei märganudki, millist värvi see mets on, eks siis tuleb need koju minnes tunni pärast märgata. Soovitan ka sul siis täna rohkem loodust näha ja võib-olla saad siis ennustada, milline see talve olema saab, mis ees ootab. Aga rongiga sõitjatest jäi veel leheveergudelt silma, et inimesed on kuidagi mures sellepärast, et need uued rongid kuidagi vilisevad rohkem. Mina küll täna sellist osa ei märganud ja vedaja on veel soovitanud siis mootorist kaugemale istuda, mis on veel raskem mulle, ega mina täpselt siis tea, kus rongis mootor võiks siis asuda, et kuhu peaks siis istuma hakkama. Aga kolmapäev, ja selle mõtte juurde lähemegi, kui vaatame nüüd ka üle, milline siis ilm see tuuline kolmapäev meil olema saab ja mida võiks siis selga veel panna, kui oled veel kodust lahkumas. Ka täna siis soovitan ikkagi vihmakindlad ja tuulekindlad valikud teha. Kindlad müts, sall võiks olla kindlasti, mis juba sobiks. Siin selja taha jääb ka siis öö, kus oli ju esimene miinuskraad. Lääne-Eestis aga sajab täna päris tugevalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge ja natukene ikkagi selgem ilm. Ilmaga veel vaadates täpsemaid sajupilvi, siis need on nüüd jõudnud kenasti Lääne-Eestisse Haapsulu kohale ja peaksid siin tunni vältel ka Pärnusse jõudma, nii et ka seal võiks juba vihmavarju endaga kaasa kindlasti haarata. Tugev tuul ka võtab aga iilite ennast järjest tugevamaks üles. Kagu- ja lõunatuul 5-10, puhangutiga kuni 13 ja rannikul ka kuni 20 meetrit sekundis. Rõõme tõhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 8-13 graadi. Praegusel hetkel aga vaatame siis värskelt üle ka, mida mõõdetud on. Näiteks 3 graadi sooja Põlvas, 4 Räpinas, 4 Tartus ja 5 graadiga Otepää Türi Paide. 6 on Võrus sooja, pluss 7 Viljandis, 7 graadiga hetkel ka siin olemine Tallinnas ja 9 graadi sooja Pärnus ja 11 graadi sooja Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: 9:17 on kell, vaatame liiklusteavet ka üle neile, kes autoroolis kuulavad, siis on Tallinnas kahtlemata võimalik ikkagi tabada täpselt see tänava lõik, kus ummikuid on, sellepärast, et neid on kohe Tallinnas kohe eriti rohkelt, nii et täna kõik on natukene hiljem hakanud tööle liikuma või mine see tea, mis siin võivad just seda põhjustada, et näiteks ka Tartu maantel on ülipikk ummik isegi enne, kui veel jõuad Peetri Selveri kõrvale, on see juba pikalt ummikus ja ka vana Tartu maante, mis Tartu maantel pöörab ummikut siin omab, nii ka Tammsaare teel, loomulikult, Pardi tiigi pargi kõrval, nii nagu juba tavaks on saanud. Paldiski maante ummik ka püsib seal Harku järve kõrval ja tegelikult ennegi veel, kui siis järveni kuidagi järgi silmapiirini jõuab, on juba seda pikemat ootamist ja eks kesklinnas ole ka Liivalaia tänaval väga pikalt ootamist ja Suur-Ameerika tänaval, ka Tehnika tänaval, lõiguti Tulika tänaval ja ka Narva maantel ikka ka päris pikalt Merepuieste siin Merepuiestel näitab ka mitmes kohas Viru väljaku ümbruses politseinike väljas, nii et tasub ka liigeldes siis tähelepanelik olla. Liiklusinfost saan veel jagada sinuga seda, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feelmani tänava vahel. Suletud on ka Kreutzwaldi ja Feelmani ristmik, nii Gonsiori tänava ülekäigurada. Kreutzwaldi tänava juures piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks ka Juhkendali tänava lõik, Odra ja Masina tänava vahel, nii et teadmiseks neile, kes öösiti liiklevad. Tartus Sõpruse ringi Eedeni poolsel külje tehakse sadeveetorustik ehitustöid läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal, kummaski suunas ja võimalikud on viivitused. Endiselt on suletud ka Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus, kes jalutuskäigu ette võtnud, et neid kollaseid või rohelisi puulehti märgata, siis teadmiseks, et Valligraavi jalakijate sild, Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Maante info liikluspiirangutas täna teada ei anna, aga meenutus, et Transportiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist. Eile öösel 1 kraadi külma ikkagi leidsime ja naastrehve võib Eestis kasutada juba homsest. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikuti või liiguvad hilistel õhtutundidel, kui temperatuur teekattel võib olla madal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. No hetkel teeolud märgitud ikkagi kõikjal heaks, nii et heade liikumist kõigile.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust sulle, kell on saanud 9:30 hommikul ja vaatame üle uudised. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Nord Streami gaasijuhtmete õhkimises süüdistatava Ukraina endise ohvitseri ja sukelduja üle. Juhtumi uurimine võib pingestada Saksamaa, Poola ja Ukraina suhteid ning tõstatada küsimusi Euroopa riikide julgeoleku koostöö kohta. Riigikogu hääletab täna Euroopa Parlamendi valimis- ja kandideerimisea langetamise eelnõu üle, mis langetaks valimisea 18 eluaastalt 16 eluaastale ja kandideerimisea 21 eluaastalt 18 eluaastale. Kui eelnõu vastu võetakse, on Eesti viies riik Austria, Saksamaa, Belgia ja Malta järel, kus 16-aastased saavad valida Euroopa Parlamenti. Oktoober on elanikkonna kaitse kuu. Täna testib päästeamet koos partneritega ohutusteavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Täna kell 3 käivitatakse üle Eesti 10 minuti pikkuline sireenivõrgustik reaalse ohu heliga. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi veel vara teha. Saudi-Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama maailma kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotellbürood, korterid ja vaateplatvorm. Ehitise valmimist kavandatakse järgmise aasta lõpuks, tähendab 2028. aasta lõpuks, ning projekti esitletakse Saudi-Araabia moderniseerimise sümbolina. Juba praegu kuulub pooleli olev torn aga maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Eesti segapaari kurlingu paar, Karoliine Kaare ja Harry Lill, saavutas oktoobris Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Mattown Double Down 32 võistkonna seas konkurentsis 9. koha. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalis Tuua Hitmiks. Ilm on täna sajune, eelkõige just Lääne-Eestisse need vihmapilved jäävad pidama ja üksikuid sajuhooge tegelikult jagub ka ida poole. Aga tugev tuul jätkub, puhub täna kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Alles õhtuks tuul vaibub, nii et vihma- ja tuulekindlad riided on täna päris hea valik. Ja õhutemperatuur jääb plusspoolele ikka 8-13 soojakraadi vahele. Ja täna sooja on mõõdetud 4 graadi hetkel Elvas, plus 4 ka Narvas, Tartus, 5 graadiga Jõgeva, Rakvere, Põltsamaa ja plus 5 ka Otepääl, 6 graadiga Türi, Paide, Võru ja 7 graadi sooja Viljandis, plus 7 Tallinnas ja 9 graadi Pärnus ning 11 jätkuvalt kõige soojem on hetkel Kuressaares.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on nii hea meel, et täna minuga koos ärkasid veerand tundi ja siis on kell 10 hommikul saanud ja kolmapäev läheb väga kiirelt edasi. Enne kui ka mina kiirel sammul koju pöördun, arvan, et võiksin siin kolmapäeva kohta nii mõndagi veel sulle jagada. Näiteks täna 14. oktoobril on ju tore päev, kus vii oma vanemad lõunale ja on täna ka siis magustoidu päev, nii et oma lemmik magustoidule võid siis täna vähemalt lauale tuua või vähemalt ise teha või mõelda, mis see sinu lemmik magustoid üldse olla võiks, mis täna natukene siis magusat hetke päeva sisse tooks. Kuid täna ka on kulletamispäev kalendrisse märgitud, mis tähendab, et peab lehe puude lehtede värvi järgi siis vanarahvasse teades öelda, kas tuleb siis kevad kiiremini kätte, nii et kui on kollasemad lehed, siis tundub, et tuleb pehmem talv ja kevad kiiremini, kui on aga roheline mets, siis on pikemad talve oodata, nii et tee siis omad tähendused sellest, mida märkad enda ümber, kui satud neid puulehti lähemalt vaatama. Minu ilmakorrespondent seal Pärnumaal on öelnud, et täna kuigi väga tuulist päev on lubatud, siis Pärnus on küll üsna tuulevaikne ja seda selle võrraga muidugi neid lehti on ka rohkem puudele jäänud ja tundub, et seal on rohkem kollasemaid lehti, kuid mine sa tea, peaks ise ka üle vaatama siis koduteel, millist ilma oskaks ennustada. Aga lisaks puude lehtedele soovitan vaadata ka häid filme ja meenutan sulle, et täna algas Banffi mäe filmide festival ja Banffi nõrga B-ga kahe F-iga kirjutatakse ja mäefilmide festival juba tegelikult mitmendat korda Eestis ja selle aastal jõuab siis Kanadas alguse saanud festival Eesti publiku ette viiendat korda ja väga eriline festival sellepärast, et saadki ekstreemsetest seiklustest osa, mis on iga inimese enda siis isiklik lugu, kuidas nad on midagi ette võtnud, kas siis väga kõrgele või äärmuslikes tingimustes reise läbinud selleks, et oma unistusi täita ja usun, et üsna inspireerivate filmidega tegu on ja et leia see võimalus. Eestis festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo kino Solarises 21. oktoobril Tartus Apollo kino filmidega tegu on ja et leia see võimalus. Eestis festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo kino Solarises 21. oktoobril Tartus Apollo kino taskus ning 22.

0: seda videopildis vaadata näiteks YouTube'ist. Ja muusik Florian Wahl avaldas uue albumi Rahutuvi. 14 lugu seal käsitlevad ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid ning identiteedi ja ühtsuse küsimusi ja on siis Rahutuvi igal juhul väljas Florian Wahli poolt ja tore, et õpetaja siis on leidnud endal ka leidis endas selle tugevuse siis tulla muusika artistina välja ja näed jätkuvalt tema tähelend siin jätkub ja juba mitmes välja antud album siis tema poolt täna kannab siis pealkirja Rahutuvi. Aga õppimisest ja õpetamisest ära unusta, et täna ka algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal tõnn, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õpitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu täna üle riigilise õpitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühendama vähemalt ühe tunni millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta leiad aadressil andras.ee. Ja samal veebilehel saad ennast registreerida õpitunnile ja registreerunud osalejad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, mis annab siis ülevaate sellest, kus ja mida inimesed täna õpivad. Nii et õppimisrohket toredat kiiret kolmapäeva sulle ja 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Aitäh, et koos minu kärkasid, homme taas mina tagasi, olgu see ka kell 7.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Kova Hit Mix. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastalt 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimise ja langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Statistikameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks. Kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest, Lätis, Saksamaal, kus juures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25% ja 26%. Türgi politsei korraldas täna vara hommikul haarangu oppositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otse ülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeedia platvormi X, et peakontorisse määrati haldur ja saadet edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtme tõhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Hetkel on Tartus 4, Tallinnas 7 ja Pärnus 9 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak . Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja Ekrele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja Ekre lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga Süva Riigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel Süva Riigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. See nii soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutlus all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järk-järgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Pärnus on praegu 9, Tallinnas 7 ja Tartus 4 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Raadio Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
3: Duo Hitmix huumor.
4: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ja järgmine asja, mis tuleb, on kindlasti mullivann. Me teadsime kohe algus peale, et mullivann peab meie selles kodus olema. Võid üks hetk.
2: Mis see võrstus mullivannis
1: rääkida? Oi, tere! Tulge edasi! Marilin!
3: Tere!
4: Tere!
1: Tere! Marilin, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime?
4: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
5: Jaa! Aitäh, et te kutsusite meid.
3: Meil on teile väike kingitus ka, nii nagu soolalõivaks või...
1: Oi, ei oleks vaja olnud.
4: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
5: Me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber.
4: Okei, see on nüüd väga imelik.
3: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
4: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
5: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub ka kuu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kui õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti!
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Mida soovite?
4: Rääkida.
3: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
4: Ma soovin olla armastatud.
3: Ema, sa ei tohi käia mind tööjõudest ülitamas.
4: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
3: Ema, võta endale koer, tõesti.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks, huumor.
1: Hallo. Ei, ma ei ole huvitatud. Kuulge, ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma. Kus te nüüd sellistate? Indiast või? Pakistanist? No ja vahet ei ole. Ühesõnaga, mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära. Kõik.
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu.
1: No ma tean, aga ma tahan rahulikult õhtust süüa, siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või...
2: Kullake, sa oled ju välisminister.
1: Ja ma tean, aga see on nii tüütu.

0: Netflix huumor .
1: Kaks meest baaris . Maailm on täiesti alla käinud . Miks ? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale .

0: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel tulema Andri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: kalle või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tiit. Ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
6: Sa oled rase?
5: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
6: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
5: Sa ei või tõsine olla.
6: Tõsine, muidugi tõsine.
5: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
6: Ma ütleksin, et pillide toimed hinnatakse pisut üle.
5: Mis jama sa ajad?
6: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
5: Mis mõttes?
6: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline. Sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
5: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
6: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
5: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
6: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
5: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
6: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
5: Nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
6: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
5: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada. Sa
6: oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, Marilin. Mul on sulle üks jutt, et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet, nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema.
2: Päriselt või? Tore! Kihvt! Olgu, näeme teisipäeval siis. Tšau!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku õpetajale. Õpetaja, mul on tegelikult suurepärane mälu, lihtsalt lühiajaline ja valikulise sissepääsuga.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikud sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Tere, kas te soovite midagi tellida?
6: Jah, mulle üks latte palun.
7: Mina võtan ka latte, aitäh.
5: Ja mulle palun üks väike must kohv.
8: Väikese musta?
5: Jah, kui oleks võimalik.
8: No ma ei ole nüüd kindel, ma saan täpselt nii palju kohvi tuua.
5: Mis ta mõtleb tõsiselt või?
6: No see oli nüüd küll nõme, Liina.
7: Sa rääksid aga pisut üleoleval toonil küll, jah? Miks sa ei või latte, et teile tõneb normaalsed inimesed?
5: Miks te praegu ettekandjat kaitsete?
8: See ettekandja on siin samas.
6: Ta on siin, Liina.
7: Sa räägid, kui ta poleks olemaski. Ma kunagi sind sellisena näinud.
8: Mina ka mitte.
5: Ta ei tunnegi mind.
7: Ei maksa karjuma hakata.
8: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtlema käitu ka mitte.
5: Ta ei tunnegi mind.
7: Ei maksa karjuma hakata.
8: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtlema käitumis üle järele senikaua.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11:07 saab kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta, oktoobrikuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 467. Kuulame kutsuvõtteid. Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning saate esimeses pooles on meil seekord omajagu jalgpalli jutte, sellepärast, et lisaks koondisel tuleb rääkida ka klubi jalgpallist. Teema number 1. Eesti jalgpallimeister aastal 2026 on FC Levadia, kes püstitas rekordi tulles Premium Liiga championiks varem, kui ükski teine klubi seda Eesti kõrgliiga ajaloos on suutnud, ehk et 6 vooru enne lõppu. Ma arvan, et äkki protsentides kõlab see isegi veel niimoodi võimsamalt. 16,7% kuuendik hooajast on mängimata ja Levadial on juba meistritiitel tagatud. Seda nad tegid siis pühapäeval, kui alistasid esmalt ise Paide linnamees, on 1-0 ning see järel oli selge, et Flora peab võitma Kuressaaret, et ära hoida Levadia meistritiitel, sellega Flora hakkama ei saanud, vaid kaotas Saaremal 0-2. Levadia Eesti meister 2026, klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.
1: Jah, ja mingi uudis see loomulikult ei ole, selles mõttes, et Levadia on domineerinud Eesti jalgpalli meistriliigat kogu selle aasta ulatuses. Ma arvan, et ühtegi sellist perioodi, nagu ka Vjatšeslav Zahovajko Levadia peatreener ütles, et sellist kriisisituatsiooni või kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspandi ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kaotust või väljalangemist ja pärast seda täielikku kokku varisemist oli mingis mõttes ju väga loogiline, et tuleb uus peatreener, hakkab üles ehitama ja see koosseis mängijate valik, mis tal oli, oli loomulikult väga kõrge potentsiaaliga.
2: Vaata, seal on, jah, Levadiast oli küll kahe hooaja vahel lahkujaid, näiteks keskvälja ankur Dilma Vretic läks ära, Eesti koondise äärekaits ja Michael Schöning Larsen lahkus, aga väga oluline Levadia jaoks oli, et paika jäi Eesti jalgpallurites tuumik. Need on need mängijad, kes on mänginud Levadias pikalt või isegi väga pikalt, kes mäletavad kõiki neid nii altminekuid kui ka võite, ehk et neil on olemas see mitmekülgne kogemus ja neil on, olema ausalt, ma ütleksin selle kohta isiklik vastutustunne, nii, kuidas öelda, enda ees, enda lähedaste ees, klubi ees, fännide ees ja selle pealt mul on tunne, suudeti see hooaja esimene pool niivõrd edukalt mängida, et olid olemas Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Mark-Oliver Roosnup, Karl-Andre Valner, väga kogenud levaadialased. Ja muidugi, seal ka teised Eesti mängijad, Joosep Saliste, kes liitus selleks hooajaks või Frank Liivak, kes on mõned aastat levaadias mänginud, nende panus samamoodi ja hooaja oksul tõusis esile veel ka Maximilian Skvortsov on ju. Aga just see Ainsalu, Peetson, Roosnup, Valner, mina tooksin selle neliku esile, et nende peale rajas tegelikult Zahovajko oma selle võidumudeli eelkõige nende kolme poolkaitse peale, sest tulete meelde, kuidas Levadia hooaja esimeses pooles keskvälja üles ehitas, pandi paika ju romb, kus just nimelt need kolm meest Roosnup, Ainsalu, Peetson tegutsesid.
1: Jah, täiesti nõus ja me võime, kui otsa vaadata, siis võime öelda, et põhimõtteliselt sinu poolt mainitud mängijad tegid ma ütleks, et peaaegu kõik vist oma senise karjääri parima hooaja Eesti meistriliigas vähemasti. Ainsalu ju tegelikult domineeris täielikult kogu Eesti meistrivõistluste keskvälja.
2: No ta on Premium Liiga parim mängija sel hooajal.
1: Jah, ilma, minu arvates ilma igasuguse kahtluseta, et Ainsalu tegi tõesti ikkagi vaat, et täiusliku hooaja võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, siis noh, see, kuidas Sahovaiko on pannud Ainsalu mängima või kuidas Ainsalu on mänginud, siis see on hoopis teine tera. Aga see, mida sa osutasid või millele sa osutasid, et just nimelt Eesti mängijate tuumik jäi ja tõepoolest ja tegelikult algkoosseisus ikkagi ju no, ütleme, kuus Eesti sellist noh, ütleme nii-öelda tüvimängijat on ikkagi olemas.
2: Koondised, viis koondised, sorry, ja viis, just. Roosnup ei ole koondises neist meest, keda ma mainisin.
1: Ja, ja kui vaadata, kes seal kõrval on, ehk siis kes on need legionärid, et ka see valik on ju selles mõttes suurepärane, et neil on ikkagi kaks keskaitsjat Levadial ja no vaadates, kuidas nii, noh, ütleme siis kogu see kaitsefaas algab ju oluliselt kõrgemalt loomulikult, aga kuidas siis kaitsefaas üles ehitati, kuivõrd vähe eksimusi tehti, kuivõrd kindad oldi õhus, aga ka maast alustades jalaga mängides, et no, see on tõesti jõudemonstratsioon, mille Levadia nii-öelda välja joonistas selle hooaja lõikes. Aga kindlasti see, kellest räägitakse väga palju, on Vjatšeslav Sahovaiko. Tegelikult Sahovaiko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. Et ma noh, siian arvan, et Paide noh, tegi selles mõttes vale otsuse Sahovaikoga koostöö lõpetamise puhul. Aga vaadata seda, mida on räägitud, et kuidas näevad treeningud välja, mida Sahovaiko seal treeningutel teeb, kuidas need on üles ehitatud sellises väikesel alal mängitakse väga kiiresti. See tuletab meelda sellist Jose Mourinho lähenemisviisi. Vähemasti kunagi ma mäletan, et John Terry kirjeldas seda, et kui treening pihta hakkas, siis tempo oli niivõrd kõrge ja tagatipuks tuli veel hakata Drogba vastu mängima kaitses. Et mängupäev ise tundus mängijatele nagu selline puhkepäev, et kõik oli nii lihtne. Ja, et no, nii lihtne oli mängida.
2: Nagu Joel Lindberg armastab öelda, mängupäev on pidupäev, aga jaa, kahtlemata Sahovaiko, noh, ilmselgelt ilma eduka peatreenerita pole võimalik meistriks tulla, see on ilmne. Ja, aga noh, Sahovaiko nüüd ülesanne edasi vaadates on siis vältida Konstantin Vassiljevi saatust, kes tuli ka Eesti tippmeeskonna peatreeneriks kohe esimesel hooajal meistriks ja teisel hooajal lagunes see komplekt käest ära. Tõsi, meenutades siis Vassiljev kaotas ka mitu juhtmängijat, mida ma nüüd väga loodan, et Sahovaikot sama saatus ei taba. Sest et Levadia omaniku Viktor Levada unistus nüüd juba ligi paarkümmend aastat on olnud jätta endast eurosarjas maha vägev märk. No praeguses kontekst tähendab see põhiturniirile jõudmist konverentsi liigas. Ja selle jaoks on vaja Levadial säilitada järgmiseks hooajaks tuumik. Kõik need Eesti mängijad, keda ette lugesin, nende kõigiga on vaja saavutada koostöö jätkumine, et luua eeldus selleks, et Levadia saaks kirjutada sama võimsa peatükki enda ajalukku, mida mäletatakse noh, paarkümmend aastat hiljem. Nagu praegu mäletatakse 2006. aasta euro hooaega, kui alistati Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente, mängiti Newcastle Unitediga. Tarmo Rüütli oli toona kogu selle asja arhitekt ja muuses ka toona oli Levadia tuumikuks ikkagi Eesti jalgpalluritest selline kooslus. Ja noh, järgmisel hooajal Levadial on kaks sihti. Esiteks, kaitsta Eesti meistritiitlit, mida nad pole suutnud pärast aastat 2014, siis nad viimati kaitsesid tiitlit. Ja teiseks, eurosarjas jätta endast maha märk, mille üle on võimalik klubil uhkust tunda. Ja noh, seda pole suudetud väga ammu.
1: Jah, aga valitseva meistrina on see nõksa lihtsam, kui oli tänavusel aastal. Et ja, tegelikult mõdugi. Levadia eurosarjas ju mängis väga korralikult, et võõrsil võideti Göteborgi ja nii edasi. Ma vähemalt nii palju tooksin esile, et Vassiljevi ja Sahovaiko situatsioonid on selles mõttes ikkagi väga erinevad. Et Vassiljev tuli Eesti meistriks ikkagi koosseisuga, mis pigem ei oleks pidanud tulema Eesti meistriks. Vaadates Levadia koosseisu, siis sellise koosseisuga võrreldes ka, kuidas on mehitatud tänavusel aastal teised meeskonnad. No, Levadia peab tulema meistriks. Kui vähegi see koosseis säilib, siis ma arvan, et tuleval aastal kindlasti Zaha Vaikol sellist Vassiljevi situatsioon ei teki. Sest kui sa vaatad ka, mis situatsioonis Vassiljevil probleemid tekisid, no tegelikult kohe OE alguses, isegi kui mängupilt oli okei, aga no, see koosseis oli ikkagi väga noor ja roheline.
2: Teema number kaks.
1: Ja liigume edasi, rahvusvaheline autoliit ja WRC, öeldakse promootor, võiks öelda eestvedaja,
2: korraldaja.
1: Ja avalikustasid möödunud nädala keskel, täpsemalt siis neljapäeval tuleva autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja kalendri. Ja sinna kuulub 15 rallit ja nende seas ka Eestimaa ralli või siis nagu natukene totaka nimega kutsutakse Ralli Estonia. Ja Lõuna-Eesti teedel sõidetakse meie kodune ralli juulikuu lõpus 22. kuni 25. juuli.
2: Ja see nimetus selle osas me võime siin pikalt rääkida, et, no, et kas ta on Eestimaa ralli, kas ta on Ralli Estonia või ta on Ralli Estonia. Et, aga meil kiputakse ja paneme seal niimoodi poolnime Eesti ja poolnime inglise keeles on ja häälduse mõttes.
1: Ja kus see ralli on veel nagu juba esimene sõna seal ralli on nagu pooleldi Eesti, pooleldi inglise keeles välja hääldatud. Nii et väga kummaline nimi, aga see pole oluline. Selle kummalise nimega ralli eestvedajad on teinud aastate vältel no, tästi silmapaistvat tähelepanuväärset, märkimisväärset tööd ja selle tulemusena ka tuleval aastal tõsi praeguse seisuga on kindel vaid eelolev aasta hooaeg, aga Eestimaa ralli on MM-sarja kalendris.
2: Ja no, autoralli MM-sarjas toimus juhtkonna vahetus, kui mõelda nüüd noh, mingi äri ettevõtte peale, et noh, tuli uus juhtkond ja oleme ausad, see olukord, kus tuleb uus juhtkond, toob sageli kaasa olulised muudatused. See on täiesti noh, tavapärane praktika ja see, et Eesti MM-ralli korraldajad suutsid ka uuele MM-sarja juhtkonnale ennast teha vajalikuks ja vastupandamatuks. Tõepoolest, see on ülikõva kompliment Eesti MM-ralli korraldustoimkonnale ja noh, siin ei ole mitte midagi öelda, kui et suur kiitus. Nüüd oli mõnda aega tagasi kuulda, et loodeti isegi, et õnnestub kohe välja hüüda mitmeaastane leping autoralli MM-sarjaga, aga praegu siis esialgu vähemalt kuulutati välja küll ainult 2027. aasta tõsi. Ei saa ju välistada, et seal mingisugune kontraht on tegelikult juba sõlmitud ka pikemaks ajaks. See lahendus, mida Eesti ja Soome MM-rallid nüüd järgmisel aastal MM-sarjale pakuvad, ehk et võisteldakse järjestikustel nädalatel. Pühapäeval on Otepääl finish või käärikul ma eeldan ja juba neljapäeval starditakse Soomes Jyväskylä kandis MM-rallil, siis see lahendus on kahtlemata ühtepidi väga ambitsioonikas, aga nüüd mõelda, miks see on ahvatlev korraldajatele, MM-sarja korraldajatele ja ka seal osalevatele võistkondadele, see hoiab kokku kulusid ja kui Eesti ja Soome selle trikki ära teevad, siis ma usun, et just nimelt selle paaris rakendina tulevikus enda nii-öelda ahvatlevaks tegemine on selle võrra hõlpsam.
1: Ja ma sõnastaksin isegi kuidagi nii, et mingis mõttes on Eesti ralli väga hea korraldus WRC sarja korraldajale ikkagi murekohaks. Ja. Et kindlasti WRC tahab globaalset haaret, Ameerika Ühendriikides ralli nüüd on ja see globaalne haare tähendab seda, et noh, WRC sari küll ei taha väga, et kaks rallit ja järjest ja väga olulised ja võib-olla isegi vaata, et kõige paremini korraldatud rallid leevad aset kusagil, noh, paarisaja kilometri raadiuses väikestes riikides. Ja. Nii et see on loomulikult selline murekoht ja tegelikult selle nii-öelda väga tihedalt kokku pakkimine on üks lahendusi. Ja. Aga kui kalender on nüüd selge, siis ega muud asjad on ikkagi väga lahtised. Noh, väidetakse, et Rovanpera... Ja, esiteks, mis tiimid sõidavad üldse. Ja. Me teame, et on nüüd uued Rally 1 autod, jah, aga mis tiimid? Kas Hyundai näiteks jätkab või mitte? Me teame, et Thierry Neuville 2024. aasta maailmameister võtab vähemasti siis ühe aasta pausi. Kas Roman Pera ja Tanak on tagasi? Pigem kuulujutud järgi on, aga need on kuulujutud. Jah?
2: Mis tiimid
1: ikkagi on?
2: Ja kui tulevad tagasi, mis mahus nad tulevad? Kas teevad täis hooaja või teevad sellise paketi nagu Sebastian Ogier viimastel hooaegadel, et jätab endale võimaluse MM-tiitli eest võidelda, aga täitsa kõiki rallisid ei sõida. Ja kõik need küsimused, aga ma usun, et need paari nädala jooksul pigem saavad vastuse ja siis saavad Eesti spordisõbrad hakata tegema plaane 2027. aasta ralli MM-sarja hooajaks. Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime korvpallist ning Lennart läkitas meile küsimuse, mille, kuna meil teema oli nagu ette paigas, siis, aga Lennart selle kohta küsima, loen selle küsimuse ikkagi ette. Eesti-Läti korvpalliliigas on alanud hooajal mängitud 15 mängu, kus on vastamise läinud eri riikide meeskonnad. Eesti klubid on neist võitnud 2, mõlemad liigatabelis 12. Kohal oleva Liepaja vastu, Läti klubid 13. Kas võib juba suhteliselt kindel olla, et ühisliiga on poolfinaalidest alates Läti siseasi?
1: Kindel veel olla ei saa, hooaeg on väga algusjärgus, aga jah, see algus ja kogu see nüüd viimane nädal, viimased poolteist nädalat siin korvpallis on ikkagi päris kohutavad olnud, et tõesti Kalev Eurosarjas sai üllatuslikult võidu kätte, siis olukorras, kus 12 minutit enne lõppu türklaste vastu kaotati 24 punktiga, aga lõppkokkuvõttes mäng võideti, noh, eks türklased lasid ka jala sirgu sel lõppu. Ja, aga no see oli väike ime, mis tehti ülejäänud nii eurosarja kohtumised Tartu Pärnu kui ka tõesti noh, näiteks lätlastega mängud, no ikka kohutav, no täiesti kohutav hooaja algus ja eriti kui me veel võrdleme eelmise aastaga, mäletad, kuidas Tartu alustas hooaega eelmisel aastal?
2: Võimsalt pika võiduseeriaga.
1: Jah, kas vist 15 mängu järjest võideti või umbes mingi selline statistika.
2: Aga mõtlema ka, et mis Tartul on koosses juhtunud. Karl-Juhan Lips ja Markus Ilver läksid väga selged, noh, Eesti koondise tasemel mängijad lahkusid. Kas on toodud asemele, on õnnestunud palgat asemele vastava tasemega mängijad? Oleme ausad, ei ole. Lisaks tehti ju suvehakul selline riskantne käik Kerg Riisa toomisega, kellest tuli loobuda, kui tal USA-s tekis kriminaalsüüdistus. Et see kõik ilmselgelt on Tartu komplekteerimis mõjutanud. No, Aivar Kuusma nüüd pärast seda, kui reedel Riiat sellile kaotati, no need intervjuud olid sellised, no ma ei ütle, et nõutud, aga ta tegelikult päris täpselt kaardistas, mis on mured ja mille pärast on Tartul see hooaeg keerulisem.
1: Jah, aga tuletaks meelde, et praegu on siin oktoobri kuu keskpaik, et me teame, et korvpallihooaeg koosneb nii-öelda kahest hooajast, selles mõttes, et alguses võiks olla põhitähelepanu eurosarja kohtumistes ja siis aasta lõpus või siis hooaja lõpus kahel sarjal, eks siis ühisliiga Eesti meistrivõistlused, aga et ilmselgelt ei ole need koosseisud veel paika loksunud, aga ma arvan, et ütleme, see pilt kindlasti sellisena ei püsi pikka aega, et ma arvan, et ei ole ainult Liepaja, kelle vastu suudetakse võita, et iga Liepaja vastu need võidud on olnud väga-väga napid, aga jah, et ma arvan, et tegelikult isegi praegu see koosseisuga jätkates, ma arvan, et asjad loksuvad nii Nõmmel kui Kuusmal järkjärgult paika.
2: No jah, aga samas soovitan lugeda Postimehes portaalis täna hommikul ilmunud kolleeg Ville Arikese artiklit, kus ta seda sama teemat käsitleb, sõna võtavad seal nii Siim Raudla, Eesti tuntume korvpallispetsialiste ja Viimsi peatreener Valdo Lips, kus siis tuuakse välja, et no tegelikult seal ikkagi tuuakse välja, et Läti klubid on praegu paremas seisus kui Eesti omad ja see on selle tagajärg. Aga nüüd rääkides sellest olukorrast, et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13, Eestil 2 võitu nendest omavahelist mängudest. Olgu öeldud, et Eesti-Läti ühisliga hooaja jooksul neid kohtumisi, kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava vastamisi lähevad, peetakse kokku 112. Praegu on mängitud 1/7. Aga noh, ilmselgelt võib juba praegu, jah, et ühtepidi see on vara, aga teistpidi võib juba praegu kindlasti väita, et Eestil seda rivaliteeti võita on sel aastal või sel hooajal väga keeruline.
1: nii on, aga liigume edasi, neljas teema, Saksamaa jalgpalli Bundesliga, viiendas voorus tuli Bremeni Werder viimaste minutitega Dortmundi Borussia vastu 0-2 kaotusseisust välja ja viigistas 2-2. Mängu parimaks mängijaks nimetati Werderi väravvaht Karl Jakob Hein. Mis ta siis tegi? 8 tõrjet ja kui ma eile üle seda mängu vaatasin korduses, siis võiks öelda, et kolm sellist väga, noh, ikkagi väga-väga head tõrjet nende 8 seas. No, ja järgis loomulikult ka joviaalne kiitus suisa Saksa meedias.
2: Ja ma eile veidikene kammisin seda Saksa meediat ja tuvastasin, et terve viienda vooru peale Bundesliigas, kus peeti 9 kohtumist nagu ikka, ajaleht Bild andis välja 8 maksimumhinnet jalgpalluritele kõigile, kes selles 9. voorus väljakul käisid. Neist pooled maksimumhinded läksid Rasenballsport Leipzig meeskonna mängijatele, sest et nad tampisid Frankfurti Eintrachti 6-0. Ja siis lisaks neile veel 4 maksimumhinnet anti välja, ühe neist sai Karl Jakob Hein. Saksamaal maksimumhinne on muuses 1, sellepärast, et seal käib see hindamine vastupidi, et jalgpallis ka skaalal 1-6-1 on kõige parem. Ja noh, Hein sai igalt poolt komplimente ja see oli vägev partii temalt ja noh, aga nüüd ütleme, et kuhu edasi tekib loogiline küsimus, et mis on järgmine siht, et praegu me räägime Karl Jakob Heina puhul silmapaistvatest esitustest, järgmine eesmärk on silmapaistev hooaeg, et see on järgmine tase ja nüüd tal on vaja proovida see hooaeg Werderis kokku panna, püsida terve, püsida väravasuul, teha sama stabiilseid esitusi, nagu ta seni on suutnud.
1: Ja no kui seda mängu vaadata ja vaadates neid üldse hooaja alguse kohtumisi, siis mis silma torkab? Ma nii palju täpsustan tegelikult üks tippliiga, kõrgliiga tervik hooaeg on tal juba väga hästi õnnestunud, et see poleks esimene
2: no, Hispaanias. No, kas see nüüd väga hea oli? Tulete meelde, klubi kukkus välja ja jäi viimaseks.
1: No jah, aga ainus mängija, kes korralikult mängis põhimõtteliselt. Et Werder praegu jagab 6.-7. kohta, et hooaja algus on olnud väga hea, et mis silma torkab? Loomulikult need reaktsioonitõrjed, mis ta on teinud nendes kohtumistes, on üks asi. Teiseks loomulikult väga kindel jalaga mäng ja väga hea koostöö kogu kaitseliiniga. See on suurepärane, kus kindlasti minu arvates võiks juurde panna ja kus tal on veel juurde panna, on kindlasti sellises agressiivsuses just meil standardolukordade situatsioonis. Ja, et seal kipub olemat võibolla sellised nii-öelda ebalust natukene rohkem, aga tervikuna kindlasti on ta Saksamaa kõrgliga no ikkagi täiesti tipp väravaht. On your mark,
0: get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja tõmbame saate teises osas joone alla ka jalgpallikoondise tegemistele. Möödunud teisipäeval peeti rahvusteliiga C-divisionis ka 4. Kohtumine ja Eesti koondis üllatus-üllatus jätkab kaotuseta. Koduplatsil tehti Islandiga väravateta viik. Tõsi, Eesti suutis luua päris arvestatava hulga väga ohtlik olukordi. Lõppkokkuvõttes ikkagi viigi mäng ja kui 4. Grupis C-divisionis kõigil meeskondadel mängitud 4 kohtumist, siis Islandil 8 punkti, Eestil 1 võit, 3 viiki ja 6 punkti. Kusjuures kogu C-divisioni 4 grupi peale on lastud koos Islandiga endale lüüa kõige vähem väravaid, täpsemalt siis 4 kohtumisega vaid 1, aga Ainult San Marino on löönud Eestist vähem väravaid.
2: No see, et edurivis olid tolles koondise aknas nimekad puudujad eesotsas Rauno Sappineniga, noh, olema ausad, see on fakt ja see võis mõjutada seda Eesti koondise löödud väravate hulka, aga ma ikkagi leian, et olukorras, kus rahvuste liiga C-divisionis, kus Eestil pole varem õnnestunud alagrupis kordagi 2 parema sekka tulla, et seal praeguses olukorras on vaja meeskond ikkagi eelkõige kiita. Ja muidugi alati on mängus nüantse, mida saab parandada, aga tõik, et ühtegi kaotus 4 mängu kirjas ei ole, on võimas saavutus ning piilusin muuses natukene Läti ajakirjandusse ja Lätis ollakse noh, sõna ots mõttes siga kadedad selle peale, kuidas Eesti meeskond on mängilud. Lätlastel endil on 4 mängust kirjas 1 punkt ja olukord on nutune, et selles mõttes ei tasu ei tasu üldse alahinnata seda, mida Jürgen Henni juhtimisel on praegu meeskond kokku suutnud panna ja ma eelkõige väärtustaksin seda neljamängulist seeriat tervikuna, sellepärast, et tegelikult tolle nelja mängu jooksul Eesti meeskond ei kukkunudki kordagi ära ja seda tõi välja ka Jürgen Henn ise ja temaga tuleb nõus olla.
1: Jah, kui me vaatame varasemaid aknaid, tuletame meelde, et siis Henn on natuke üle kahe aasta saanud koondise eesotsas olla. Järk-järgult on oma ütleme siis, mängu plaani kinnistanud ja järk-järgult on see läinud ka etemaks. Et, kui me vaatame seda tervikuna seda akend, siis tõesti kui varasemates akendes olid sellised ikkagi päris selged mõõnaperioodid mängusiseselt, ja siis ütleme sellised rasked kohti oli, Luksemburgiga teise poole algus, tegelikult ka Islandiga kodus kogu kohtumise algus. Islandiga võõrsil võib-olla natukene rohkem, aga need olid sellised ikkagi mõõdukad perioodid, kus oldi raskustes, aga sellest hoolimata, sellele vaatamata tegelikult vastased ikkagi ülearu palju väga ohtlik olukord ei loonud. Eks siis tervikuna loomulikult suurepärane aken, 6 kohtumist on Eesti koondis järjest kaotusetta, mis on siis rekordi kordamine, aga see on üks aken. Et palju lubav aken loomulikult, aga ja ka teissugune aken selles mõttes, et koosneb neljast kohtumisest, aga hoopis teine situatsioon on siis, kui tuleb vahepeal käia koduklubides ära ja siis minna vastu kahele viimasele kohtumisele rahvuste liigas, et kas seda inertsi suudetakse siis tegelikult nii kaugele viia või seda ära kasutada või kas see on nii-öelda stabiilne selline Eesti koondise kvaliteet, mida me tegelikult nendes kohtumistest nii kodus kui ka võõrsil nägime, eks ole näha.
2: Ja aga vaat just nimelt lootust, et see kvaliteet on stabiilne, suurendas minu meelest eelkõige just nimelt see eelmise teisipäeva mäng Islandiga, kus Eesti alustas mängu koosseisuga, kust puudusid 7 eeldatavad põhikoosseisu mängijat. Loen kõik ülesse. Karl Jakob Hein, Karol Mets, Michael Schöning Larsen, Mattias Käit, Lassi Sinjavski, Rocco Robert Shane, Rauno Sappinen. Ideaal olukorras need 7 meest oleksid suht kindlasti kõik olnud põhikoosseisus. Kedagi neist ei olnud. 2 meest oli pingil 5 täitsa puudu. Ja sellele vaatamata Eesti suutis Islandi vastu mängida nagu võrdne võrdsega esimest poolaega isegi kergelt domineerida. Et see on see asjaolu, mis seda lootust suurenetab. Aga raadiokuulajal on vast vaja selgeks teha ka see, et mille peale tegelikult sellest C-divisionis praegu mäng käib. Ja mäng käib kahe olulise asja peale. Esiteks, alagruppi võitja tagab järgmiseks rahvuste liigaks, mis mängitakse 2 aasta pärast, koha B-divisionis, Euroopa 36 tugevama seas. Teiseks, alagruppi võitja tagab detsembris toimuval EM-valiksere loosimisel koha kolmandas tugevusgrupis, mis võimaldab saada soodsama loosi. Ja kolmandaks, alagruppi võitja tagab arvestatava tõenäosusega, mitte kindlasti, aga arvestatava tõenäosusega koha endale EM-i sõelmängudel. Ehk need, mis mängitakse 3 kuud enne 2028. aasta EM-finaalturniiri algust. Alagrupi teine koht võimaldab küll nüüd märtsis mängida B-divisioni koha peale, aga neid eelolevaid muid boonuseid sellega ei kaasne.
1: Jah, nii et kui lühidal kokku võtta, siis mängitakse mõisa peale, aga ma tuleksin korraks veel ikkagi tagasi selle juurde, mida sa ütlesid, et Henn tegelikult tegi väga julgeid valikuid. Ja tõesti, kui 7 põhimeest on puudu, siis põhimõtteliselt kõik ju mängisid Islandi vastu enda koha välja. Noh, siin võib öelda, et võib-olla siin väikeste mööndustega, aga ikkagi ja see, mis minu arvates oli ikkagi tähelepanuväärne, on lihtsalt asjaolu, et olukorras, kus näiteks mindi väravat lööma, pannakse sisse sisuliselt täiesti rahvuskoondise kogemuseta mängija. Nii et Henn usaldab ikkagi väga laia seltskonda mängijaid ja vähemasti selles aknas said kõik ka selle hakkama. Tõsi, me peame tunnistama, et Bulgaaria ja Island on praegusel hetkel olukorras, kus nad kindlasti ei ole sellisel tasemel, nagu nad varasemalt on olnud. Aga vaadates siis seda sama eesmärki, mis võiks olla ikkagi alagrupi võit nelja kohtumise pinnalt lähtudes, no enda kätes enam ei ole ja olukord, et kaks kohtumist on jäänud ja tuleb loota, no enne kõike vist ilmselt loodame Bulgaariale, et Bulgaaria suudaks Islandit hammustada.
2: Just.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkult Hiiumaal, mina Ott Järvela Tallinnas ning tuletame meelde, et kõiki Kuku Raadio saateid on sealuga spordireporterit on võimalik järele kuulata Postimehe digitellijatel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Aga meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Alustame Mardi küsimusega. Mida näitab tõsiasi, et reedel käis Tartus esiliiga vutimatši Velko ja Elva vahel vaatamas rohkem inimesi ehk 1017, kui samal ajal toimunud linna esindusmeeskonna korvpallimatši Riia Celli vastu, mida jälgis 975 pealt vaatajat?
1: Vastus on minu arvates lihtne, et ega ta ei näita midagi, et kui ja. Me seda, sellele küsimusele mõtleme, siis ilmselt on siin kuidagi implitsiitselt mingisugune kriitika ka mängus või mingi alade võrdlus või midagi sellist, aga Velko kindlustas sisuliselt koha Eesti meistriliigas, mis tähendab seda, et tuleval aastal on kaks Tartu meeskonda kõrgliigas, fännibaas on olemas, ülimalt tähtis kohtumine ja vaadates siis Tartu Eurokapi kohtumist, noh, Janar Talts sõnastas ühes saates väga hästi Tartu poolt, et noh, selleks, et publik tuleks tribüünidele, selleks on vaja tulemusi näidata ja ka võitlust näidata. Seda pole hooaja alguses Tartu veel suutnud, aga ma arvan, et need publiku numbrid hakkavad kindlasti tõusma, kui mäng järele tuleb.
2: Ja ma arvan, et need publikud, kes siis üks käis vaatamas Velkot ja teine Tartut, Tartu korvpallimeeskond, et need väga ei kattu, et seal ei ole seda, et läks korvpallinim, läks nüüd jalgpalli vaatama. Ma arvan, need on erinevad inimmassid, kes neid kohtumisi jälgima lähevad ja lõppkokkuvõttes 1000 pealtvaatajat cirka, noh siis see ei ole nüüd küll publiku hulk, mille üle Eestis peaks kuidagi häbenema, vaid noh, Velko peab selle üle muidugi uhke olema ja ega Tartu Ülikooli kursumaiskonnal ka, see on midagi nüüd hullu ka ei ole, kuigi nad ilmselgelt nende ambitsioon on muidugi kõrgem.
1: Ja kindlasti tuleval aastal on põnev vaadata, kuidas siis Velko ja Tammeka kohtumised hakkavad välja nägema ja kui suured need pealtvaatajate arvud on.
2: Mina ikka eelistan mitte võrrelda pealtvaatajate hulka, vaid seda, kuidas meeskonnad väljakul teineteisega hakkama saavad. Nii et Velko on huvitav klubi, aga noh, nende sportlikud saavutused ikkagi kahvatuvad Tartu Tammeka kõrval, kes on suutnud 20 aastat Eesti kõrgliigas konkurentsi pakkuda.
1: Klaara on pärinud. Eesti olümpiakomitee peasekretär väitis ERR-ile, et ta ei kahtle Petrõkina meelsuses. Kas tippsportlane peab olema oma meelsust kinnitama või kas tippsportlasel peab olema teatud kindel nii-öelda meelsus? Mis juhtuks, kui tippsportlasel oleks pisut teissugune meelsus? Kas ta ei tohiks siis Eestit esindada?
2: No seda, mis juhtub, kui tippsportlasel on veidikene teissugune meelsus, me ju mäletame väga selgelt, mis juhtus Konstantin Vassiljeviga. Et kui ilmnes, et tema meelsus on teissugune kui Eestis selline, nii-öelda, kuidas öelda, noh, avalik eeldus või eeldus avaliku elu tegelastele, siis olid sellel tagajärjed. Ja tagajärjed olid, et Konstantin Vassiljevis osa publikut hakkas suhtuma kas siis vaenulikult või pettumusega või ja see oli otsene Vassiljev enda sõnade tagajärg. Kas see on õiglane või ebaõiglane, see on omaette teema, aga et mis siis juhtub, kui see meelsus on teissugune, siis noh, Vassiljevi näitel on näha, mis juhtub. Täpselt nii juhtubki.
1: Jah, ja ma tuletaks meelde, kui lolli situatsiooniga oli tegu, et Vassiljev ei tahtnud seda välja öelda, mida nagu eeldati või luniti, et ütle välja. Ta ei öelnud tegelikult mitte midagi, ta väga ratsionaalselt mõlgutas mõtteid ja tegelikult kõik, mis ta ütles, vastas ju tõele. Ja isenesest. Ta ei väljendus teadmatust, mis saab tulevikus ja nii edasi. Aga see reaktsioon oli väga, väga valulik. Ja minu arvates tegelikult noh, sportlane ei pea oma meelsust avaldama, kui ta seda ei soovi. Et, minu arvates Eestit ei tohiks esindada sportlane, kes teadlikult Eesti riigi vastast nii-öelda propagandat ajab või Eesti selgelt Eestile ohtliku meelsust kuidagi propageerib. Aga üldiselt ma arvan, et sportlase ei ole kohustus oma poliitilisi maailmavaatelisi hoiakuid avaldada.
2: No küll, aga samasse teemasse ma tooksin välja selle, mida Maailma Kabe Föderatsiooni president Janek Mägi, kes siis eelmisel nädalal osales ühel konverentsil kokkusaamisel, kus poseeris nii Thomas Bachi kui Kirsti Coventryga, Rocki eelmise ja praeguse presidentiga, kes mõlemad on olnud selgelt väga Venema sõbralikud oma otsustes ja tegudes, siis Janek Mägi sõnum selle kohta, kui küsiti, et miks ta, postimees küsiti käest, miks ta seda tegi, et Venema isoleerimine muutab spordis konkurentsi, oli üks tema sõnumeid. Et noh, see oli kahtlemata pettumust valmistav sõnum.
1: Ja nõus, aga see vastab ka tõele.
2: Eesti spordiametnikelt ma eeldan, et rõhutatakse seda ja kui sellises olukorras, kui ja mis siis, et ta on maailma alaliidu president, et eestlasen oleks tema kohus viia seal sõnum Coventry ja Bachini, et nende teod ja otsused on olnud halvad ja valed.
1: Ja sellega ma olen nõus, aga ma ikkagi osutaksin, et minu arvates need tasandid on natukene erinevad. Et üks on alaliidu juht näiteks ja teine on tippsportlane. Et minu arvates see eeldus või ütleme see ka täiesti ootuspärane avalik ootus peaks olema nendele ametipostidele või nendele nii-öelda positsioonidele ka väga erinevad.
2: No see üldse, et Niina Petrökin osas mingisugune nagu, no, küsimus on tekinud, see on jabur, vabandust. Siin ei ole mitte mingit ainest selleks. Nii, läheme edasi. Sander tahab teada. Viimasel nädalal on mitmel pool aset leinud jalgpallifännide protestiaktsioonid. Näiteks Eesti jalkakoondise fännid, Rayo Vallecano fännid Hispaanias. Mu jaoks tekib siin küsimus. Kuhu maale võivad fännid vinna? Missugune protest on õigustatud ja missugune mitte?
1: Ja no, minu arvatust ma tean, et meie nii-öelda need valu lävi või on kuidagi erinev ja natukene, et minu arvates igasugune protest on õigustatud, kui see ei sea ohtu sportlasi või teisi inimesi.
2: Oota, su seisukoht on muutunud või? Sellepärast, et kui oli see, kui nüüd seal teemant liigas mingisugused keskkonnaidioodid ennast tartaani külge kinni liimsid, siis sa nagu õigustasid neid, kui mina ütlesin, et nad olid täiesti lubamatu, sellepärast ohustati sportlase tervist, sa toona ütlesid, et võib ikka nii teha.
1: Minu hindang sellele olukorrale, kui sa meenutad seda, oli ikkagi seotud sellega, et minu arvates sportlast ei seatud ohtu. Et tegelikult selles situatsioonis ei tekinud suurt ohtu tippsportlastele. Ja seetõttu minu arvates oli see väga õigustatud, et inimene peabki oma meelsust avaldama. Ja ma olen mõelnud, et ma vähemasti arvan nii veel noh, vähemasti mõned aastad, et tavaliselt öeldakse, et kuni 40. eluaastani võid siis sellised protestiaktsioone nagu tolereerida nendes osaleda, et siis võiks natukene maailmavaadet muuta.
2: No jah, protest, mis võistlus ära rikub, et see peab olema ikkagi väga, väga hästi ära põhjendatud, et ma selle heaks kiidaksin. Sellepärast, et võistlus ära rikkumine on ikkagi teiste inimeste töö ja vaeva ära rikkumine. Et kas see on aus ja õige, seal on ikkagi päris keeruline. Et see lait peab olema minu mõelest väga kõrgel, et ma ütleksin, et jah, hästi tehtud.
1: Ja tegelikult see sõltub ka, et minu otsus protesteerid võib alati, aga tehtud igale eesmärgile tuleks valida ikkagi see sobiv protesteerimis või meeleavaldamise viis, et mingit aktsioone võib teha ju tribüünidel ja nii edasi, aga see, et see tegelikult näiteks mängu katkestab või midagi sellist, et see peab olema ikkagi väga, väga mõju põhjus. No minu arvates Rayo Vallecano fännidele ma küll midagi ette ei heidaks, et loobiti sinna paber lennukeid ja muid objekte ja taaskord sportlased ohtu absoluutselt ei sattunud ja kohtunik oli sunnitud siis mängu katkestama ja mäng lükati edasi, et minu arvates väga kena aktsioon klubi juhtkonna vastu.
2: No nii, üks küsimus vist veel.
1: Andres on pärinud, mis ikkagi on juhtunud Vinni juunioriga. Pean silmas natukene laiemalt, mis on ikkagi selle taga, et maailma absoluutne tipp vajub äkki mutta, ei tule enam midagi välja.
2: ma ei ütleks, et sportlikult Vinicius Juniorile midagi välja ei tule, aga eks sellised kriisid üles alla liikumised ole omased ka kõige parematel jalgpalluritel, et seal ei ole midagi nüüd kummalist, mõõnad ikka tulevad ette. Ja sellele mõõnaga omakorda kaasneb see, et vahepeal sõidab katus ära ja teenib mingi jabura punase kaardi, nagu siis juhtus Vinicius Junioriga möödunud nädalavahetusel.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saade olukorrast ajakirjanduses on Kuku Raadio eetris esmaspäeviti, siis mis seal salata, me siin spordireporteri saates Joosep sinuga päris sageli tekitame endale sellise alamrubriigi olukorrast spordiajakirjanduses ning nii ka täna. Ajendiks on pühapäevane Vikerraadio saade Spordipühapäev, kus ka ma ise käisin ühte intervjuud andmas ja mis käsitles siis teemana seda, et noh, ütleme, probleemil oli tõstatatud, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse Eesti spordiajakirjanduses, noh, kuna spordipühapäeva saada on ERR-i saada, siis eelkõige ERR-is piisavalt ja siis laiendus oli tollel teemal see, et mida üldse spordiajakirjandus peaks kajastama, kuidas valitakse need nivood, mida kajastatakse ja kogu sel teemal otsustasime me nüüd ka siin spordireporteri saates põgusalt arutleda. Ehk et kas Eesti spordiajakirjandus on Eesti sportlaste ja spordialade suhtes õiglane? Minu kindel vastus on, et jah.
1: No jah, see sõltub, mida sa pead silmas, et mis tähendab see õiglus antud juhul, aga no, ilmselgelt on ju tegu erinevate väljaannetega või erinevate lähenemisviisidega, kui me vaatame näiteks rahvusringhäälingut ja erameediat, et rahvusringhäälingu puhul võiks öelda, et sporditoimetus ja kogu ERR teatud mõttes teenib sporti kui rahvuslik kultuurilist fenomeni ja erameedia teenib enne kõike lugejaid, vaatajaid, tarbijaid, nende huvisid eelistusi, et see on põhimõtteline erinevus. Siis on küsimus võibolla rahvusringhäälingu suunal, et kas tegu on toimetusega näiteks, kes peaasjalikult edastab informatsiooni või on oluline ka mingis mõttes objektiivne tervikpilt ja kui see on oluline, siis mis see üldsegi on. Kui vaadata tervikuna Eesti spordiajakirjandust, siis loomulikult erameedia võib teha, mis tahab ja sõltub ju lugejatest vaatajatest, aga ma ikkagi osutaksin ka sellele, et ajakirjanikul nii ehk nii on mingisugune, noh, võiks öelda, et hea maitse kujundamise funktsioon, et isegi kui sa oled erameedias ja tegelikult lugejate huvisid saab tegelikult ju kujundada läbi teatud rõhuasetuste muutuse, mille poolest Eesti spordiajakirjandus nagu nii on teissugune, sest iga riigi spordiajakirjandus on mingil määral erinev, see sõltub ajaloost, traditsioonidest ja nii edasi. Kui vaatame lihtsalt maailma top 10 spordiala, ja, siis noh, vähemasti pooli nendest ju Eestis absoluutselt ei kajastata, no, sisuliselt null. Ja,
2: rugby, kriket, golf.
1: Pesapall ka. Ja.
2: Ja
1: ütleme ja no kui harrastajate arvu vaatame, siis no lauatennise paneme ka juurde, aga no see on võib-olla teine asi. Et Eestis on see, no pilt ikkagi maailma sporti ja nii edasi, ta on kuidagi Eesti prisma kaudu ja kindlasti vahendajaks on kogu Anglo-Ameerika spordimeedia.
2: Üks asi on Anglo-Ameerika, aga teine asi, mis ikkagi Eesti spordipilti väga oluliselt mudib, et Eesti on üks väheseid riike maailmas spordikontekstis, kus talisport on võtme rollis. Lisaks meile on sellised riigid veel Soome, Rootsi, Norra, võib-olla ka Austria oma mäe suusatamisega. Aga rohkem ei ole, et ka no, suured talispordimaad nagu Kanada või Saksamaa, seal talisport ei ole sellises kandvas rollis läbi 4 kuu, sest et Saksamaal on jalgpall ja Kanadas on NHL. Et see on see, mis nagu üks asja, mis Eesti spordi pilti muudab teissuguseks. Aga noh, millest üleüldse on tekkinud teatud spordialade pettumus, ma ütleksin niimoodi, et nende tegemisi just kui ei kajastata piisavalt, siis tegemist on asjaoluga, et on tekkinud mõõdikud. ehk et veebimeedia eelsel ajastul oli pea ainukene mõõdik tiraaž, kui me võtame ajalehte, kirjutavad meediat. Et selle järgi sai vaadata, kas seda lehte loetakse või lehte ei loeta. Et kui noh, tiraaž kukkus, siis järelikult oli mõistlik midagi sisus muuta. Aga noh, ei olnud ju täpselt teada, palju mingit artiklit loetakse. Ehk et toona spordiajakirjandus ka toimetas päris palju kõhutunde peal ja olema ausad, Eestis spordiajakirjandusel oli selline suhteliselt kokkulepitud või noh, välja kujunenud tava või missioon hoida Eesti sporti pilti võimalikult laiana ka nii-öelda paberlehes sees. Nüüd ajastul, kus on tekkinud veebimeedia, kus kõik on väga täpselt mõõdetav, kui palju mingit lugu loetakse, mitu korda seda loetakse, kui põhjalikult selles loos lugeja sees soovib ja tahab ja viitsib olla, siis nende mõõdikutega on saabunud teissugune reaalsus, ehk et me spordiajakirjanduses teame täpselt, milline lugu läheb lugejale korda, milline uudis läheb ja milline ei lähe ning vastavalt sellele teeme ka valikuid ning see, need valikud on päris mitmete spordialade jaoks olnud valusad, see on, aga noh, need on olnud äriliselt jällegi paratamatud otsused ning lisaks on siis ka olukord see, et noh, eeldad, ma tunnetan seda, et päris mitmed spordialad või sportlased eeldavad, et noh, nii-öelda mingisugune asi on neile tagatud meedia tähelepanu mõttes, ei ole. See sõltub alati olukorrast. Väga hea näide on praegu Ketta Golf, mille lugeja numbrid pärast seda, kui Kristin Lätt karjääri lõpetas või pausile pani, noh, ma ei tea, kumb see täpne on öelda, need on langenud korda tees. Ehk et tema läks korda, praegu diskgolfi mängijad on ju Eestil olemas, aga nende tegemised lugejale ei lähe ligi lähedaselgi sama palju korda.
1: No ja kui me natukene sirvime välismaiseid suuremaid ka spordiaja kirju ajalehti või siis ka päevalehti, siis niivõrd demokraatlik spordialade kajastust nagu Eestis kohtab tõesti väga arva. Et noh, suuremad Lääne-Euroopa riigid, noh, me teame, mis seal on. Et esimesed 25 lehekülge on jalgpall ja siis räägitakse sellest, et keegi tuli olümpiavõitjaks näiteks. Et see noh, on lihtsalt täiesti võrreldamatu.
2: Ja ma arvan, et Soomega tasub võrrelda ja Soome on selline hea võrdluspunkt meile, kus juures parem kui Läti või Leedu. Ja Soomega võrreldes ma julgen ka öelda, et Eesti on mõnevõrra demokraatlikum Eesti spordiajakirjandus. Et Soomes on ikkagi noh, jäähokki väga võimsalt nii-öelda noh, number üks ja kogu talisport, et seal nagu ka ma väidan sellisele muudel aladel jääb veidikene vähem ruumi kui meil, kui nende suurtele.
1: Ja, aga ma ikkagi ütleks, et tegelikult, et meil on kogu aeg olnud mingisugune spordiala, mis on kuidagi lörtsinud seda tervikpilti ja kuidagi mingid häired juurde toonud. No enamasti on see olnud muidugi murdmaasuusatamine, mille kajastus on olnud tõesti anomaalia, robustselt liiga suur nende aastate lõikes. Ja, noh, mingis mõttes võib öelda, et sarnane olukord on praegu laskesuusatamisega. Aga noh, mulle ka tundub, et need
2: kriitikad... Oota nüüd, tänak tuleb tagasi ja siis tuletan meelde, mis siis hakkab juhtuma rallikajastusega.
1: Just, aga jah, viimane asi kiiresti, et jah, et mul on tunne, et see ootus spordiajakirjandusele, et see kuidagi teeniks sporti ja aitaks tuua uusi sponsoreid, no spordiajakirjandus ise ei tunne seda vastutust. Jah.
2: Kiiresti ka tänased soovitused, minu soovitus neljapäeva õhtul minna Ale Kokku Reenale vaatama Flora ja Värske Eesti meistri FC Levadia vahelist kohtumist.
1: Laupäeval algab võrkpalli Balti liiga, Selver kohtub Pärnuga kell 5.
2: Olgu meenutatud, et kõik Kuku raadio saated, seal hulga spordireporter on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela, kuulmiseni nädala pärast.
0: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Täna reporteris.
6: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Reede õhtul Kanal 2.
9: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
10: See on Raadio Duo.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab. Ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa poja ajad, kus sa meie issi sinna telekasse sai? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Ta leia jalgvaiba ära taha kinni.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Proua, anki 1 euro, palun.
2: Lihtsalt niisama.
1: Muidugi.
2: Ei, kullake.
1: Kõht on tühi, anki 1 euro, palun.
2: Ma võin sulle midagi anda küll, aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka. Lihtsalt niisama 1 eurot anda, no see minuga ikka läbi ei lähe. Vaadake, tema müüb seal ajalehti. Mõned pesevad autoklaase, mõned mängivad viiulit. Mida sina teed, et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma?
1: Oota! 1 euro või ma suskan?
2: No võt, see on juba palju parem. Edu!

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgulakut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome vahelist koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii soome kui ka eesti keeles sõnasta. Euroopa julgulakust rääkides rõhutas Madise, et Euroopa peab võtma oma kaitse ees suurema vastutuse, tugevdama ka NATO-t ja olema valmis reageerima hübriidohtudele. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist Eesti riigipeaga, et Soome on Ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas ta, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks rünnata Ukraina energiataristut. Madise sõnul ei tohi agressori tugevdamine Ukraina arvelt muutuda vastuvõetavaks ja Venemaa asub tõsiselt rahu üle läbi rääkima alles siis, kui ei usu enam lahinguväljal võitu. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööd toovad kaasa ka seisakuid tootmises, hoiatas emafirma. Postimehe andmetel ootab silmet veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest ja ettevõtte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela sel aasta lõpuks. SEB koondab alates tulevast jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank Aktsia Selts, mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevas pangateenuste kasutamist. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikult puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 graadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtule.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix.
5: Hitmix.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks huumor.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.

siin uudistestuudio Rohke Debelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumise. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialisti, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäeva tasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäeva tasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt, tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump juunior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimetati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turma meeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump juunior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesi teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu otsustas langetada Euroopa Parlamendi valimiste valimise iga 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 saadikut. Uusi vanusepiire rakendatakse esimest korda 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid 9 linnas ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ning ole valmis mobiilirakendusse. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma 2-kuulist vanglakaristust kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. USA teatel pole Washington Ukrainaga luureandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid ka elektrita. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakute liitlastelt ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luureandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsuoperatsioonist alanud hästi ja operatsioonijärgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavst viibib Roomas Gemelli haiglas, kus tal eemaldati eile osa paremas kopsust, milles oli vähk kasvaja. Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailm. Ilma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab pärisarstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Doktor ümest, et puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kriisiraadio.
2: Haia, haia, haia, haia.
3: Meie saade on täna natukene eripärane, sellepärast, et stuudiost läksid, paljud mikrofonid läksid remonti. Ja meie käsutuses on ainult üks, nii et kui teil mõni repliik jääb kuulmata, siis ärge süüdistage oma raadiot, vaid süüdistage sellist lihtsalt situatsiooni, et iga sügis on meil üks raadiojaamades sellise koristusaeg. Ja mikrofon võetakse lahti, võetakse välja need pisikud siit sees, mis on siis nende juttudega siia sisse nagu sattunud, ehk siis inimsuuste, ammaste ja tatiga koos ja sisse tulnud. Kuid mitte sellepärast ei tahtnud me rääkida, meil on täna sajandi võimalus, meil on saatus on toonud kokku siia ühe laua taha, sellesse kriisiraadiostuudiasse siia Narva maantel. Kaks, ütleme võibolla ühe Eesti, väikese Eestima poolsuse esindajat. Nii nagu elus on jagatud nii, et osadel on, ütleme, seda vaimuandi rohkem, teised on võibolla natukene totakamad. Osadel on seda raha poolt natuke rohkem, teised ei saa endale nii palju asju lubada. Mõni inimene on päris kena, on ka väga koledaid inimesi, kui te olete pannud, vaadanud peeglisse ja ka linna peal näinud. Nii on ka meie hariduselus, et meil on olemas rikkamaid linnakoole ja päris vaeseid maakoole. Ja saatuse tahtel, nagu ma siin alustasin, on meie tänase õhtu üheks peateemaks just koolide vaheline võitlus ja võistlus laste pärast. Ja meil on stuudios kaks koolidirektorit, siis Tallinna laste vaimuvara lütseumi direktor härra Sea Peet.
4: Terve.
3: Ja Eesti ühe vaesema kandi, nimelt Jäätme põhikooli direktor Tuuni Kala.
5: Tervist.
3: Kas vastab see tõele, et laste silmist klassis laste silmist näed välja, mis koolist õpib?
5: Noh, võibolla seda ei näe klassis nii väga, aga me meenutame kõik asjast lõppenud üldlaulu ja tantsupidu. Noh, kus oli selgelt näha, et lauldi küll sama laulu, aga mõnel lapsel silmad särasid, kellel olid kõhud täis ja riided seljas. Aga oli ka sellised lapsi, kellel oli kurbuse tulukene silmis ja kes ei laulunudki. Ma ei tea, mis nad seal laulub. No ma tean, miks meie lapsed. Meie koolist oli ju ka kaks rahvatantsurühma ja üks poiste koor oli kohal, aga nad ei laulnud.
3: Selles pärast, et neil ei olnud raha, millest noote osta ja sõnu.
5: Sest millest sa laulad, kui sul on kõht tühi?
3: Õige. Annaks nüüd vastaspoolele ka sissejaatuseks paar sõna. Kas teil on ka öelda midagi laulupeo toimumise kohta?
4: Ja ma arvan kõigepealt, et milleks me peame hakkama kohe meenutama neid kurvi hetki, mis seostuvad laulupeoga ja tantsupeoga. Me võiksime siis juba hakata meenutama sõda, eks ole? Meenutage siis kohe sõda. Nii et no nii laus no mustvalgelt no vat ei saa läheneda ja mida mina tahan öelda olles koolidirektor ja küll no on võimalused võibolla ühed võimalused kokkuvõttes on kõigil on ühesugused. Meie tegime selle kooli eelmine aasta ja ma ei leia küll põhjust häbeneda. Pigem vastupidi tunnen täiesti rahuldust ja uhkust ja need lapsevanemad, kellel on meie kooli asja, noh ütleme, kellel lapsed käivad meie koolis, on väga rahul nii meie kooli üldtasemega kui ka välisilmega.
3: Et teie ei saa selle üle kurta, et teie kooli lapsed nagu sellepärast laulda ei osanud, et neil ei olnud laulikudega, neil oli sõnu, neid lihtsalt olid muud tegemised, nad käisid oma isa autodega sõitmas, oli nii.
4: Ei no väga õige, tähendab ei ole ju mõtet siin ahvida järgi seda, mida Meri või härra Meri ütleb ees, president Meri, et kõik siis jooksevad laulupeole, kõik siin, see isama asi on ju kõik väga tore, aga no on ka ju teisi asju, kuidas võib laps oma vaba aega veetma, lähme siis nüüd kõik hurraaga laulukoorides, eks ole, lähme kõike tantsumurudele, no on ju siin variante minu mõelest piisavalt palju, millega laps võiks tegeleda, kas või ütleme mängida arvutimänge, sõita no suvel ütleme surfamine, no sellised pikemad reisid, millal laps saab reisida, kui mitte suvel ütleme sellised soojemad maad ja sellised võimalus on küll, nii et ma siin täiesti oleksin selle vastu, et laulupidu on nüüd see ainumas koht või noh, no kes tahab seal laulupeol käia poistekooris, lastekooris, minu pärast käigu, aga noh, on ju teise arenemisvõimalusi ka.
3: Jäätme põhikooli lastel on millised rõõmud?
5: No jäätme põhikooli laste üheks rõõmuks on see, et meie vaese kooli direktor, mina, kes ma üldse sain siia täna siia linna saatesse tulla. Noh, juba näitab ka see tänane saade, et mul siin oponent rääkis juba 15 minutit järjest oma kooli laste võimalustest, eks ole, mulle antud isegi sõna, no mis see juba näitab, mida nagu rahaga saab ja mida ei saa, eks ole. Et kui mulle Kreisiraadiost helistati ja öeldi, et täna tahame rääkida nagu haridusprobleemidest üleüldse, siis tegelikult me noh, taandume ikkagi sinna samasse, kus me sissijuhatuse juures olime, et me taandume nälja häda juurde. Aga ma ei taha siin öelda seda, et meie lapsed oleksid nälgas, ma ei mõtle mitte nälga füüsilises mõttes, sellepärast, et noh, et meil jäätmel on palju toredaid ja palju lapselisi peresid, kus peetakse talu, peetakse kodus loomi, lapsed õpivad varakult maast madalast tööd tegema. Ei ole niimoodi harjutud lihtsalt, et see raha võetakse kuskilt kapist või võetakse pangakaardiga mingist masinast ja keegi lapsed ei tea varakust heast saadik, kus see raha sinna masinates üldse tuleb. Et selles mõttes on väga oluline, et lapsed ise oskaksid juba natuke, noh, ma ei pea siin väga oluliseks just seda, mis mul siin nii nimetatud kolleeg. Neid lapsi, kelle puhul nagu peetakse olulisemaks seda, et nad saaksid välismaal puhata, minu arvates oluline see, et lapsel oleks Eestimaal koht, kus nad saaksid töötada. Et noh, väga paljud põllud on sööti jäänud ja mille pärast nad on sööti jäänud, sellepärast, et inimesed on linna pika rubla järgi, kui nii võib öelda. Noh, ja need samad inimesed, eks ole, praegu on saanud endale... Noh, sõna otses mõttes nad on endale selle raha kokku varastanud ja praegu nad saavad oma lapsi koolitada sellistes koolides nagu see Tallinna, see, mist on vaimuvara Lütseum.
3: Aga kus te bileti saite, et siia sõita?
5: See oli meil oli, kuulutati konkurs välja, kes annab rohkem raha, jah. Et õpetaja saaks linna sõita.
3: Teil on niisugune, kui palju jäätmel näiteks inimesi on?
5: Jäätmel on ühte kokku 40 peret. Aga 2000 inimest.
4: Mina tahan vahepeal küsida, sest te rääkisite siin näljast. Okei, ma olen nõus. Ma tahan küsida. Mitu last teil on nälga surnud? Oskate öelda, 1-20.
5: Ma tahan öelda, et...
4: Aga mida me keerutame siis, eks ole, näljaga? See on jällegi selline relv, millega minnakse lööma. Nälgid lapsed, ma ei ole ühtegi näinud. Meie koolis pole ühtegi.
5: Ma tahan koolidirektorina öelda seda, et minu ülesanne ei olegi tegeleda riigi sotsiaalprobleemidega ja tegeleda nende probleemide ennetamise või nende probleemide likvideerimisega, mis võivad näljahäda. Aga ma ei räägi sellest konkreetselt, kui inimesel on kõht... Ma ei räägi sellest, kas inimesel on kõht tühi. Ma räägin sellest, et inimesel jääb seda vaimuvara puudu. Kust võtab maa laps näiteks raha, et osta endale pildiraamatud või arvutimänge või
4: räägime kas või raamatukogu tehke ongi kogu räägime, asi
5: ju. Nagu raamatukogu tahab samamoodi kütmist ja hooldamist ja kust
4: ma ei saa, puitu ei ole
5: aga raamatud. Kus need raamatud võetakse?
4: Ja küll see
3: võtaks korra ja võtaks
5: mis tänapäeval raamatud maksavad? Kui praegu läheme ma tulin siin bussijamast, tulin jalutasin siia raadio poole, ma käisin raamatukaupust, ma nägin mis raamatud maksavad. Seal maksab selline täiesti mõttetu sisuga algelisel tasemel kirjutatud selline nõme kriminaalromaan või siis lihtsalt mingisugune pornograafilise sätungiga mingisugune mõttetu plöga maksab seal 60-70 krooni. Aga see on ütleme, et ühe perekonna päeva või kahe päeva sellise korraliku söögiraha.
4: No sellist muinasjutu ei maksa nüüd mulle ka rääkida, et üks inimene saab söönuks 60 krooniga päevas, eks ole? See on ju lapse jutt.
5: Ma räägin perekonnast. Maal inimesed saavad ise, eks ole? te ei ole näinud , kui meil on koolis söögivahed , mitu last võtab kotist söögi välja , mitu last läheb lihtsalt õue , õuna poole õunu otsima .
1: kuulge , andke andeks , mul on ka Lõuna-Eestis on suvila , ma küll ei saa näha mingeid nälgivaid inimesi , ei ole seal ringi käinud . ja peale selle , mina tahaks öelda , siin on olnud meie kooli peale mitu rünnakut , et me oleme jõukate inimeste kogum ja ei tee midagi ja lihtsalt laps läheb ja võtab raha automaadist raha ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi . ma pean ütlema , et need inimesed , nendele lapsed ja need inimesed , kes on pannud oma lapsed meie kooli , on väga tublid inimesed . Nad on väga hakkajad ja selle näiteks on see , et järgmisest aastast on Tallinna laste vaimuvara lütseumi kõrvale plaanis luua Tallinna täiskasvanute vaimuvara ülikool . Ja ma arvan , et see on juba , vot see on tegelikult selline punkt , mida me võime rääkida kui uuest kvaliteedist Eesti uuel sajandil .
5: Kui ma tohin rääkida , siis ütleme uuest tasemest , siis hiljuti toimunud .
1: Kaua te direktor olete ?
5: mina olen olnud direktor 28 aastat .
1: See ei ole ka näitaja .
5: Sellest ajast , kui Jäätmaale üldse inimesed kolisid ja mina olin esimene , kes Jäätmaale kolis aga ma tahtsin tulla selle küsimuse juurde , kui te räägite sellest , et te nüüd tahate lausa täiskasvanutele , ma olen näinud küll neid inimesi , ka neid lapsi , kahjuks tuleb tunnistada ka neid lapsi , kes on teie kooli õpilased ja kes kannavad vaimuvara lütseumi teklid peas . aga samas on see , et kui sa küsid ta käest , et kuule poiss , see 100-kroonine , mille sa taskust välja võtsid või see 500-kroonine , mida sa lihtsalt näppude vahel lehvid , kas sa tead , kelle pilt sul siin peal on ? ta teab ainult , et see on 500-kroonine .
1: aga mis tähtsus see on ?
5: mitu žetooni selle eest osta saab ?
1: no aga samas , mis tähtsus see on , kelle pilt seal on ?
5: aga ta ei tea , millise Heljo kultuurilukku jätnud , ütleme , Karl Robert Jakobson või Lydia Koit . kumb on siis ikkagi lapse jaoks tähtsam , kas see , et ta annab 100-kroonise näol välja Eesti vaimuvara Lydia Koidula näol , annab ta välja Eesti riigi vaimuvara , kogu eestlaste tarkust .
1: teate , ma toon teile lihtsa näite . Ei ole vaja , kui meie kooli laps juba esimeses klassis läheb näiteks Hispaaniasse vanematega puhkama , siis temal ei ole tähtis , kes on see seal Hispaania raha peal . kas on mingi Toledo või on Koledo . tal on tähtis see , et see on nii palju , tal ei ole isegi oluline , mis rahaühik see on . tähtis on see , et ta näeb numbrid ja teab , et see on 10 000 , see on 100 000 , see on miljon . ja sellega ta oskab juba mängida . kõik muu tuleb hiljem . see ei ole probleem , kes seal on . meil võivad muutuda siin , võib-olla järgmine aasta ka pannakse , ma ei tea , mingi teie nägu sinna , me peame kõik siis , terve Eesti peab mingi jäätmepõhikooli direktorit tuunikala teadma või ?
6: Härrased , võtame korraks pinge maha . ma tahaks , väga kuumaks läks siin stuudios , ma tahaks muidugi , õigus on mõlemal . ma tahaksin küsida , et varsti on sügisvaheaeg tulemas , millega jäätmelapsed tegelevad sügisel vaheajal ?
5: no loomulikult , nagu ma ennem siin juba korra ka mainisin , on väga palju töid , kuna kõik on maalapsed . et praegu hakkab ju sügisene seasulu puhastus , no see on konkreetsed laudatööd , sest loomad tuuakse karjamaalt tuppa , lehmasulud on vaja sitast või vabandust , noh sõnnikust , on vaja sõnnikust tühjaks rookida , sigadel on vaja põhud alla panna , künad on vaja remontida , valgus on vaja sisse tuua , seinad on vaja , kust see on kõik laste töö , lapsed peavad minema metsa sammalt korjama jälle , et palgi vahet .
1: Teistkasvanud inimene ei olegi . ei olegi või ?
5: on ikka . On ka täiskasvanud , aga ma ütlen , seal jätkub meil selles mõttes kõigile tööd . meil ei tule kellelgi mõtetki näiteks üldse puhata . põhimõtteliselt , te räägite siin lõunamaa sõitmisest , aga meil ei tule üldse sellist mõtet , et nüüd ma istun ja puhkan . sest kui on üldse võimalus näiteks maha istuda , siis meie lapsed loevad raamatut . näiteks ühe käega ta pühib siga harjaga , aga teise käega keerab lehti ja õpib raamatut . ja just nimelt neid samasid nägusid , kes on nende Hispaania rahade peal . tema näiteks teab , kes on Hispaania kuningas ja nii edasi ja mis riik üldse kuningas see on , eks ole . selle teie kooli lapse jaoks on võib-olla Hispaania on lihtsalt üks koht , kus saab mingit liugteed , liurada mööda alla sõita merre ja kalli raha eest jäätist süüa ja papagoidega pilti teha ja kuskil poseerida mingis looduspargis .
1: aga meie kooli laps teeb Hispaanias papagoiga pilti .
5: aga minu arvates on see lihtsalt teiste suhtes väga ebaõiglane ja .
1: ahah , see on siis ebaõiglane , kui meie kooli laps teeb papagoiga pilti Hispaanias , siis see on ebaõiglane , kui teie kooli laps teeb sea kõrval pilti . Siis ei ole ebaõiglane või ?
5: jah , see siga on Eesti loom .
1: no mis , papagoi võib olla ka Eesti loom , kui ta puuris on , loomaaias .
6: aitäh , jälle lähevad pinged üles , võtame korra maha . õigus on mõlemal pool . millega Tallinna Lütseumi vaimuvara , laste vaimuvara Lütseumi lapsed kooli vahel reeglina tegelevad ?
1: nagu ma siin ennem mainisin , on neid tegevusalasid tõesti väga palju . Paljud lapsed tegelevad just selliste spordialadega , mis , mida saaks noh , erinevat , erinevates kohtades üle maailma millega saaks tegeleda jah , aasta läbi . ütleme nagu selline surfamine ja skuutrid ja kindlasti squash ja golfi kursus meil on tegelikult esimesest klassist pandud , kui üks kehalise kasvatuse osa on pandud sellised noh kavasse ja kuigi meil on alles teine aasta see kool , meil on kaks klassi , on meil juba programm tehtud neljaks aastaks ette ja neljandast aastast oleme mõelnud , et siis kui laps on juba suurem , võiks ka juba ta olla mingi noh , tegeleda ka mingi ekstreemspordialaga , näiteks no ütleme kaljult alla hüppamine või siis kosest alla laskumine , sest kõik inimene peab kogema ja kui ta näiteks noh , tulevikus isa noh , üksi praegult küll vanematega välismaal ütleme Šveitsi satub , ütleme Alpidesse kuskil , siis on väga hea , kui sa oskad kohe noh , slaalomit või midagi või suusalauaga sõita ja seda professionaalsel tasemel , et ei tekiks sellist noh , häbiväärset olukorda , ma olen teadnud , ma olen ise mõnitada saanud , kui ma kunagi alustasin oma noh , õpinguid ja töömehe no aega , siis oli nii palju noh , vähe , siis käis vähe välismaalasi , aga kaunis mõnitav suhtumine oli , kui ma nende käest lihtsalt pakkusin neile näiteks Eesti suveniirmärki ja noh , niisama nad tulid sadamast ja pakkusin neile suveniirmärki , et ja nende pilgud olid küllaltki sellised noh , ülbed , nii et ma olen seda on nagu kogenud ja ma ei tahaks , et minu kooli õpilased välismaal saaksid sellise noh , ülbuse osaliseks .
6: aitäh , jõulud on lähenemas , tuleb jõuluvana , mida saavad jäätmelapsed ?
5: no meil on praegusel hetkel on kokkulepe , noh ma tean , et sellisel kellal meie lapsed raadiot ei kuula , vaid teevad tööd põllul , siis ma võin rahulikult rääkida sellest , et meil on lepitud külanõukogu esimehega kokku , noh vallavolikogu .
6: meil on külanõukogu
5: veel . meil on külanõukogu ka ja vallavolikogu ka , ehk et seal selles mõttes käib ka veel
7: üleminekuaeg
5: ja külanõukogu esimehega on kokku lepitud , et põhimõtteliselt ilmselt leitakse veel mingisugustest ressurssidest võimalused , et meile kingitakse tervele koolile pall millega lapsed saavad siis mängida , et noh , selles mõttes meil ei ole võimalusi niimoodi kõikidele lastele eraldi kommipakke või midagi , isegi kommi ei saa kõigile nii palju osta , et saaks kõigile lastele kommi anda , vaid meile saame , noh meie koolile kingitakse võib-olla pall , mille üks noh , ühest teisest , ühe teise kooli vana kasutatud pall , aga see toob palju rõõmu .
6: Tallinna Laste Vaimuvara Lütseum , teil käib ka härra Seapeet käib jõuluvana , mis on teie laste jõuluvana kottides ?
1: No see on muidugi naeruväärne jutt , mis siin ma kuulen kõrvalt , et kolleeg härra Tuunikala räägib , kuidas tuuakse kooli peale üks pall ja see on ka kasutatud ja noh , see ei ole enam tänapäeva Eestis tõsiseltvõetav jutt , see ma saan aru , et kui sul ei ole tõesti võimalus oma kooli lastele tellida mitu jõuluvana , siis no ühe jõuad sa ikka tellida , noh et nii , et see ja neid kinke igaühele mingi kasvõi ühe pulga komm , mingi tšupsi saab ikka ju tegelikult anda . Meil on jah , ma ütlen tõesti , neil võib-olla natukene suuremad kui jäätmekoolil on meie võimalused , aga mitte oluliselt . Meile tuleb kolm jõuluvana , tähendab siis on vanematele , on oma õpetajatele ja siis kuna on kaks klassi , siis näete , me ei tee niimoodi , et kummalegi klassile tähendab teisele klassile , esimesele klassile eraldi jõuluvana , see on üks jõuluvana , need pannakse kokku , mitte sellepärast , et neid vähe oleks , vaid lihtsalt see on kokkuhoiupoliitika ka meie poolt ja loomulikult noh , kommikott ja mis käib , ütleme jõulu puhul mingid mänguasjad , raketid , noh need Supermani väiksemad variandid , mudelautod , juhitavad , loomulikult need ei noh , ei ületa mingit , kindlasti ei ületa kingitused mingit 2-3000 krooni ja ma arvan , et see on normaalne , et kui noh , laps noh , ikkagi vanemad
4: ju ostavad selle kingituse praktiliselt oma kaudselt, nii et noh, kui nad peavad panema üle 3000 krooni juba koolikingitusse, pluss eks ole, nad tahavad teha suve või noh, talve puhkuse kuskil, plus siis jah kodus ja neid noh naabrile kinkida, et see summa võib ületada seal 50-60 000, et noh, et seda võibolla jah, on natukene praegusel ajal, mitte et noh, see nii, nüüd nii meeletu summa oleks, aga et praegusel ajal oleks see nagu kole. Ma ütlen veel ühe asja näiteks.
5: Vahele tuua, et kui te räägite siin 50 000 ühe pereliikme kohta, mis läheb kingituste peale jõuludepoole, siis mina olen 28 aastat olnud koolidirektor ja ma olen teinud terve oma elu jooksul kokku 30 000 krooni.
7: Me ei pannud tähele.
5: Ma olen kogu oma terve oma elu jooksul teeninud 30 000 krooni.
4: Seda ei pane tõesti isegi tähele, see on niivõrd naeruväärne jutt.
6: Nii, tuleme nüüd ühe momenti juurde veel, et kui lapsed lähevad teie koolist ära, sinne jääb mingisugune koolis mingisugune koht alati meelde. Noh, ütleme, mida nad vaimusilmas seostavad oma kooliga. Jäätme põhikoolis, missugune see koht võiks olla, missugune aisting, kui lapsed lähevad laia maailma, mida nad oma armsast koolimaast mäletavad?
5: Kindlasti jääb neile meelde lainetädi, kes on meil kooli majahoidja ja lainetädi kapp, kus on lainetädi, noh, ta on meil ühtesini koristaja kui ka söögitädi. Noh, mis tähendab seda, et tema on nii-öelda selles mõttes kuldsete kätega proua, kes kõigest sellest, mis põrandab ragude vahelt ja muidu kapiriiulitelt leidub, teeb ka söögi valmis.
6: Nii, ja siis Tallinn...
5: Seal ongi, ütleme, et seal on nagu tema koristusristad, millega ta korjab, pühib põrand ära, jäätmed ära ja teeb sellest toidu. Ja selles mõttes ma kujutan ette kindlasti, et lastel, kes meil lõpetavad meie nüüd põhikooli, kes lähevad, noh, tööle kohe edasi otse, aga kõigi meilid naljalt edasi õppime lähes, et kust need rahad võetakse. Nad lähevad kohe peale kooli lõppu. Isegi meil aktust ilmselt ei tule kevadel, sest kohe minnakse tööle viimasest tunnist. Ja siis ma eeldan, et kõigil lastele jääb just eluks ajaks jääb just ninnase, sest ega pärast enam juba töömehaelega nii palju, noh, laste eest ikka hoolitsetakse rohkem, ikka antakse nagu neile süüa. Aga vanemad inimesed, kes on juba kooli lõpetanud, ütleme vilistased, ega neil seal niisugust hirmust, niisugust õgimist ei ole nagu kooli ajal. Et siis on pigem see, et noh, kohe viimasest tunnist minnakse kohe otse põllule, kohe mulla tööle ja siis ilmselt paljudel lastele jääb just ninnase selle lainetädi tehtud toitude lõhn. Mis on koolima, mis on just nimelt koolimaes tehtud priimuse peal see diisli läbi imbunud selline see bensiini lõhn, millega siis klassiruumis jahkub alguses seal on üks laesam kui siukene must laik, mis on tahmanud. Vaat minul on kuidagi, ma olen ise ka jäätme põhikooli lõpetanud laps. Ja ma mäletan just seda sama seda musta laiku seal lainetädi laua kohal, mis on selle bensiini priimusega sinna lakke noh põlenud. Ja mäletan seda petrooliumi kanistrite lõhna, mis meil koridoris seisis. Ja mäletan muidugi meie vana armsat treppi, sest et meil on selline reegel koolis, et kõik kogu kooli pere koos emade, isade ja õdede vendaga peavad treppi peale ära mahtuma.
6: Selge. Vaimuvara lütsemus, on teil ka mingisugust niisugust altaritaoset või jutumärkides altaritaoset asja, mida lapsed mäletavad elupäevade lõpul?
4: No praegu on vara öelda, palju nad mäletavad. Ma loodan väga, et nad hakkavad seda mäletama, sest see on tõesti kaunis. Nimelt meie kooli patroon on Eve Fink ja selle auks me tegime Eve Finki klassi, kus on siis välja pandud, noh, tüdrukutel kindlasti huvitab tema vanemad ehted, vanemad autod, sellised mööblid, riided, pesu isegi, et ja fotod riietusest ja nii, et selles mõttes on väga köitev. Tahtsime ka poistele teha palju aidanud inimese klassi, aga kahjuks vist ei tea, kuidas kohtuprotsess läheb. Kui mees läheb kinni, siis ei ole võib-olla sobilik klassi teha, aga igatahes nii, noh, poistel oleks kindlasti põnev, kas või noh, kõik sellised uhkemad asjad, vannid ja autod ja mudelautod ja sellised, nii et noh, näis, kuidas need praegud vekslid ei tahaks välja anda, sest asi on väga keeruline ja hoiame pöialt, et ikka me saaksime klassi teha.
6: Ja nüüd hoiame meiegi siit pöialt ja nüüd lõpetuseks tuleme ikkagi siis kõige selle aluse, ehk siis finanseerimise juurde ja küsime siis mõlema kooli direktorilt, siis nii jäätmepõhikooli direktorilt Tuuni Kalalt. kui ka Tallinna laste vaimuvara lütseumi direktor Seavedilt need finantseerimise põhialused. Nii, jäätme lapsed.
5: No kindlasti me sellel aastal tahame nüüd väga loota, et meil on võimalus leida üks mingisugune aeg, et me saaksime kohtuda haridusministriga, et kanda ka haridusministeriumi registrisse meie kool. Sest praegusel hetkel me ei ole saanud mitte pennigi riigi toetust, kuna see on noh, ei saa nimetada seda eraalgatuslikus koolis, aga see on lihtsalt selline tavaline reaalkool meil metsas.
6: Et ütleme nii, süsteemne finanseerimine nagu puudub.
5: Absoluutselt.
6: Aga teie saate palka, mis milles siis? Naturaalselt?
5: Jah. Noh, mul on endal pere, mul on endal 8 last, kes käivad selles samas koolis ja väga paljude laste vanemad lihtsalt hommikul tulevad. Näiteks, noh, eile oli üks perekond Timma, kes meil käib, kellel on 11 last meie koolis. Tema tõi näiteks koolile sügise puhul, tõi ühe kartuli.
7: Armas.
5: Jah, sellega me saame põhimõtteliselt mitut etappi jagada. Me jagasime selle kartuliga kohe pooleks. Pool kartulit tüdrukutele, pool kartulit poistele. Aga ma ei mõtle mitte jällegi seda, et sellest kartulist oleks saanud nüüd ütleme mingit söönuks. Ma ei räägi sellest. Vaid ma räägin lihtsalt seda, et see on selline hea algatus. Näete, kuidas üks perekond tuleb ja kingib koolile kartuli. Ja kuna ma olen ka meie koolis käsitööõpetaja, siis ma loomulikult õpetasin lastele kartulitrükki. Me õppisime, tegime ja lõikasime kartulist välja pääsukese ja meie kooli vana võimla, mis on nüüd jah paraku enam lage katustal ei ole, aga seal on vanad ilusad vanaaegsed lubjamüürid, kus oli kunagi meie rei ja kõik me lapsed tegime sinna lilla tindiga, tegime kartulitrükkis pääsukesi, terve selle seina täis. Nii et see on meil omamoodi ka nagu selline väike Eestimaa.
6: Selge, nii et teie finanseerimisalused on meil ütleme loomata või küllalt lahtised, jah. Aga siis Tallinnalastel, kuidas läheb, härra Seabeet?
4: Proovime ka muidugi otsaga kokku saada ja kui mõnel tundub, et meil on väga, mis seal niimoodi ikka, et kerge, siis ma ei saa öelda, et tõesti viimane pisku, mis Eve Fingil, nagu ma rääksin, on ta meil patroon, annab ta meile nipet-näpet, siis tugevalt on meid aidanud eriti klassipiltidega ajakiri Kroon ja loomulikult ja Ingrid Tähisma on seal. Tahtsime just praegkevad läbirääkimisi, mis on rahata on meile nõus tulema eesti keele algõpetust andma Kroonika ajakirjanik Stella Kavadovski. Nii et kui me saame sellised tuntud inimesed, ma arvan, et meie kuuluskool saab kuulsamaks veel. Ja need oleks võibolla sellised. Ja ega meil ei ole eriti praegult. Me ehitame maja, nii et uut hoonet Tallinna kesklinna, nii et saate isegi aru, et ega meil seda raha nii palju ei ole. Maa on kallis, see tuleb välja osta ja kõik.
5: Aga küsin vahepeal, mis see maa maksab? Teie pool oli näiteks see, et meil nüüd
7: seal jäätmekandis saab vist hektari 1000 krooniga kätte.
5: Oi, mis te naljad, et kust need inimesed selle raha võtavad? 10 hektarit metsa on 1000 krooni.
7: Nii.
5: Ilma metsata tavaline maa on 1000 krooni 100 hektarit.
7: Selge.
4: Et mis?
6: Palju see Tallinnas maa, mida te... Ma saan aru, et te ostite selle isiklikult endale.
4: Ei, ma ostsin... Tähendab, pole tähtis, kes ostis. Tähendab, meie kool ostis selle... Tõesti, see on väga vaevaline. Me ei näinud teist alternatiivi. Ostsime selle maa.
6: Käivad väiksed sahinad, nii et te ka küsite kuidagi varjatult lastevanematelt raha või toovad nad ise seda.
4: Ma arvan, et iga vanem ja kool, kus lapsevanema õpilane käib, on tugevates sidemetes ja mõistavad teineteist ja samas ei ole kujutetav ette ju, et laps saaks koolis käia ilma selleta, et vanemaid ei oleks kõrval. Nii et kindlasti vanemad on ja olun ja ka kõik tegelikult me jõuame, võime siit pikalt rääkida isegi terve ühiskond peaks olema selleks valmis, et kunagi sündinud laps läheb kunagi kooli.
6: Ja väga täpselt vastatud. Ja enne kui ma nüüd päris selle mikrofoni siin sulgen, siis ma tahaksin, et nii Seabeet kui ka Tuuni Kala ütleksite teine teisele paar niisugust soovitussõna selle haridust teile ette. Seabeet.
4: No ma arvan, et siin ei ole midagi soovitada, tuleb lihtsalt... hakata otsas peale, nii nagu meie ja...
7: Kooli teitsevalt.
4: tuleb noh , tuleb teha lihtsalt noh , leida seda raha vedeleb igal pool maas tegelikult , kui nii aus olla , et tuleb see lihtsalt üles võtta ja teha , sest noh , kui ei võeta seda üles , siis ta jääbki sinna , aga siis tuleme meie ja võtame meie selle raha .
6: Selge , väga selgesõnaline soovitus ja siis ka sõna vastaspoolele , härra Tuunikala .
5: mina tahaks öelda , et sellise nii lameda ja mammonaliku suhtumisega jõutaksegi täpselt sinnamaani välja , et lõpuks ongi terve Eestimaa täis selliseid noh , visuaalselt ja väljanägemiselt õitsvaid koole , kus tegelikult koolitatakse perverte ja väärakaid . aga ütleme , ma ei taha siin öelda seda , et rasketes tingimustes peaks seda mõistust ja aru rohkem tulema , aga ütleme täiesti , mina olen täiesti nõus , et ütleme , et kui võrrelda nüüd kahte tüdrukut , meie kooli tüdrukut ja nende kooli tüdrukut , siis ühel on selgesti sihuke spliin ja handraa , niisugused aadlibrellide haigused , aga meie tüdrukud suudavad ikkagi , kui vaja , ujuda üle jõe ja anda meesterahvale peksa .
6: Selge , väga head soovitused ja meil on ka siin öelda siis nägemist seekord haridusrubiigist ja me jätkame väikese muusikavalaga .

tere! Uudistega on stuudios Karin Aule. Kuressaares Tehnika tänaval asuva Saaremaa köögikondiitri tsehhis puhkes täna tulekahju. Teate kohaselt põlesid ka gaasiballoonid ja hoones tõusis paksu musta suitsu. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueerusid iseseisvalt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealhulgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones, endiselt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealhulgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones, endiselt tulekoldeid.

0: toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud öölukkus õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Lääne-Ukraina linnas Lutskis hukkus täna Venemaa droonirünnakutes 6 inimest ja vähemalt 12 sai viga. Ukraina võimude teatel süütasid linna kukkunud droonirusud ühe toidukaupade lao. USA tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,7%, mis ületas analüütikute ootusi ja kiirendas inflatsiooni võrreldes augusti 3,4%. Kuuga kasvasid hinnad 0,6%, augustis oli vastav näitaja 0,4%. USA tööministeeriumi andmetel põhjustas üle poole kuisest hinnatõusus bensiini kallinemine, mille hind tõusis ühe kuuga 9%. Hinnatõus suurendab ameeriklaste muret elukalliduse pärast, ajal mil president Donald Trumpi vabariiklased püüavad novembris toimuvatel vahevalimistele säilitada kontrolli kongressi üle. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja kuni 13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna reporteris.
6: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Raadio Duo.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix, huumor.
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib. Kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid.

0: Kuor.
1: Ja nüüd, kallis sõber, muinasjut sulle. Täna kuulame Venezuela muinasjuttu pandapoeg Jussist. Elas kord pandapoeg nimega Juss. Iga õhtu, kui ta oli järjekordse hiire oma käpakesega lömastanud, jäi ta magama. Aga ühel õhtul hiirt ei tulnud. No kurat, fuck you, ütles väike pandapois. Vihuti nad panni mängivad. Äkki tuli ema teisest toast. Kellega sa tõreled, pandapois Juss? Ah, nendes sügastund hiirtega, vastas Juss. Ahaa, eks sa siis räägi, ütles ema, panda ema varje ja läks suurde tuppa vaatama aknast välja, et kas tuul puhub või ei puhu. Pandapois Juss jäi üksi. Tulge kõradi hiired, ma tahan magama juba jääda, hüüdis Juss. Uks avanes ja sisse astus panda isa Rommert kahe emmiga. Mind kutsusid vä? Ei, vastas Juss. Aa, ma lähen siis ära, ütles isa ja läkski ära. Siis tuli lõpuks hiirvaadik. No, tule siia, kohe lähen su käpakesega lõmakaks ja jään tutti, ütles pandapois Juss. Hästi, vastas vaadik. Lõmasta mind kiirelt. Mul on täna õhtul vaja veel naistesse minna. Pandapois Juss virutas käpakesega hiirepois vaadiku plärakaks, nii et lirtsus ja jäi kohe magama. Jää nüüd sinagi magama, väike sõber.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna reporteris.
5: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: See on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
8: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidagi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanudki, endal pole lapsigi.
9: See hääl ajab mul juba oksele.
8: Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
7: Urve teeb su lemmik praadi.
8: Nii. Anna mulle 2 minutit.
9: Olen kohe valmis.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
6: Duo Hitmix.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Ahv loeb loomaaias silti. Loomade söötmine keelatud. Ohkab endamisi. Ja hea, et keegi ei oska lugeda, muidu jääksimegi nälga.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Olen kirikutornis vangis olnud .
2: Kui kaua ?
3: Miks ?
1: No see ei olnud aastaid , see ei olnud aastaid , aga sellel hetkel tundus see ikkagi nagu täiesti kohatu aeg ja hirmus aeg .
2: kaua sa olid seal siis ?
1: See oli ikkagi , ütleme , tunni ümber .
2: Tunni ümber , okei okay.
4: Kas ja kogemata jäid sinna kinni ?
1: Ei no mitte kogemata , vaid me olime seal ja ühel hetkel saime me aru , et nüüd enam lift ei käi üles-alla . Ja me oleme kahekesi siin .
2: Ja kes see meie on ?
1: Ja me oleme põhimõtteliselt vangis .
2: Kes see meie on ?
1: Koos sõbraga , klassivennaga koos olime . Kuidas ?
3: Mis ta nimi on ?
1: Tambet .
2: Miks te Tambetiga üles ronisite ?
1: Sellepärast , et klass tervikuna läks sinna . Läks üles liftiga , kõik vaatasid , nii edasi . Aga seal oli teisi inimesi ka . Sellel hetkel korraga ei saanud klassi alla minna . Me jäime üles . Ja siis ei tulnud enam uuesti lifti järgi .
4: Mis kirik see on , kus lift on ?
1: See on Riia Toomkirik .
5: Ja sel ajal , kui sina käisid koolis , olid liftid olemas .
1: Priit , lift oli just leiutatud .
2: ja see oli vaata Riia
1: tehnoloogia oli just Pariisist toodud .
3: oota , mis aasta oli ?
1: Ma arvan , see oli ikkagi , no see oli 80-ndate keskpaik kuskil , 80-ndad . Telefone ju sellel hetkel ei ole . Et sa oled üleval , see on kuskil pärastlõuna , kell on 4-5 ja sul ei tule lifti järgi . Ja sa põhimõtteliselt lihtsalt näed , kuidas Riia linnas tuled vaikselt kustuvad ja sa ei tea mitte midagi , mis sinuga toimub . Sul ei ole kellelegi signaali anda .
3: Ja varu väljapääs või olnud ?
1: Kirikutornist oli üle serva . Aga seda sellel hetkel ei tulnud veel pähe kasutada .
3: Treppi ei olnud .
1: Kus kohas trepp saab olla kirikutornis ? Kui seal on lift , läheb üles , välja . ei , me , no ei , seal ei olnud lifti , tähendab treppi , vabandust .
5: Seda mõtet ei tulnud , kasvataks juukseid pikaks nagu Rapunzel viskaks alla , Tambet ronib alla .
1: Me hakkasimegi tegema seda juba seal , me hakkasime juukseid kasvatama .
2: kas te hüüdsite üle serva appis ?
1: Kus me hüüdsime ? Me püüdsime hüüda sealt ülevalt , aga no kuule , see kirikutorn on nii palju kõrgel , et seal noh , ei olnud tegelikult lootust ka .
2: Help püüdsite või ?
1: Appi , appi , help . noh , mis me oskasime . Help us .
2: proovisime
1: isegi läti keeles või ? ei , läti keeles .
2: Appis , appis .
1: Yeah.
2: No selge , mis sa arvad , Tuuli ?
3: ma ei tea , ei tundu nagu päris , aga ma ei tea , ta võib keike siin rääkida . ma ei kujuta .
2: kuigi selline asi võib vabalt juhtuda .
4: ja võib , aga mina ei usu .
2: ühesõnaga , Urmas ajas kelbast .
5: nii , kas su jutt on kelbas või on see tõesti ilus ja väike valus tõde ?
1: see lugu on tõde .
3: Ja sa valetavad nii
4: hästi .
1: kui sa oled kuues-seitsmes klass , su tund tundub sulle olemisena vangis . ilmselgelt . ehkki pärast muidugi olime me kõige lahedamad kutid üldse sellel päeval , sest et meil oli seiklus Riiast .
5: ja ühel hetkel tuli see lift ja kõik läks hästi
1: või ? proua ütles , et aga meil ei olnudki ühtegi teist gruppi vahepeal tulemas . et me ootasime , kui inimesed kogunesid ja siis tulime ülesse .
5: Ja. Urmas tõesti on kirikutornis vangis olnud ja hea , et sa pääsesid ja saad täna meiega siin saadet teha .

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli. Ohtule.ee
5: Duo Hitmix huumor.
6: No nii, kuidas teil läheb, Indrek? Olete sisse elanud?
7: Hästi, jah, tänan küsimust. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi.
8: Ma loodan siiralt nüüd, et te minu homoseksuaalsusele ei vihje, sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin, kui te...
6: Oh, see on teie poiss, jah? On ta kenake, no ma ise ei oska ju mehi sellise pilgu kinnata.
8: Minu vend tegelikult.
6: Vend päriselt? Kas tema on ka selline või? Ma võtaks teha millega tööle.
8: Ei, ta ei ole gei.
6: Ei, ma tahtsin öelda, et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu. No, mitte nüüd väga avali muidugi, aga...
9: Nüüd, mida on siis minu uks on teid alati avatud?
6: Eesuks. Mõte taga uks. Mõte mul oleks naisega probleeme.
9: Nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnal jaasid pumpama, siis palun väga.
6: Ma ei tea, mis me nüüd selle ülikonnaga teeme. Et võib vist võtta natuke vabamalt ka. Et
9: kui sa tahad nahkpükstes võrksjärgiga tulla, siis...
8: Ära Teplekov, palun.
6: Ära muret, ma tahtsin öelda, külmkapis on isegi mõned mohiitud.
8: Kuulge, ära Teplekov aitab tõesti, palun. Ma ei soovi mingit eri kohtlemist. Palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat.
6: Selge, olgu. Ma tahtsin seda aidata.
10: Aitäh, Indrek, ettekande eest. Sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud,
11: jah? Nii, Marilin, ei ole vähe sellist juttu. Kuulake nüüd kõik. Ega see, et Indrek on mõlinud endale teissuguse elustiili, ei tähenda veel, et teda võib töö juures mõnitada. Ma ei luba sellist asja ja Marilin üle üldse salb alandatud. Võtame asjad ja kaosid minema!
8: Ma olin nüüd minu mõnest natukene karm lähenemine.
6: Ei ole suurema see kaotus. Ta on üks neist lesbidest.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: LHV väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
2: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
1: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
2: Aso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja. Need on seal taga.
1: Aitäh.
3: Vabandust. Jah. Et uskutama aidata, ma otsin inetud tõde.
2: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
3: Ei.
2: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
3: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD, et see on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film.
2: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
4: Saaksin sul kõik riided seljast rebida, katta sind üle nii vahukoorega, tõsta sind siia riiuli peale ja nii nagu keegi pole varem.
2: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, ja? Et see on kõige viimases riiulist.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang, selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigieelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud tervisandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuulust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimist. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põranda kütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põranda küttelt tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseina ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovõldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hit.

0: Duohitmix Humor.
1: Jänes läheb poodi. Kas porgandeid on? Ei ole. Teine päev jälle. Kas porgandeid on? Ei ole. Kolmas päev. Kas porgandeid on? Poodnik vihastab. Kui sa veel küsid, naelutan su kõrvad ukse külge. Neljas päev. Jänes jälle poes. Kas teil naelu on? Ei ole. Aga porgandeid?

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Jaa?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 467. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning saate esimeses pooles on meil seekord omajagu jalgpalli jutte, sellepärast, et lisaks koondisel tuleb rääkida ka klubi jalgpallist. Teema number üks. Eesti jalgpallimeister aastal 2026 on FC Levadia, kes püstitas rekordi tulles Premium Liiga championiks varem, kui ükski teine klubi seda Eesti kõrgliiga ajaloos on suutnud, ehk et 6 vooru enne lõppu. Ma arvan, et äkki protsentide

0: siis kõlab see isegi veel niimoodi võimsamalt. 16,7% kuuendik hooajast on mängimata ja Levadial on juba meistritiitel tagatud. Seda nad tegid siis pühapäeval, kui alistasid esmalt ise Paide linnameeskonna 1-0 ning see järel oli selge, et Flora peab võitma Kuressaaret, et ära hoida Levadia meistritiitel. Sellega Flora hakkama ei saanud, vaid kaotas Saaremaal 0-2. Levadia Eesti meister 2026, klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.
1: Jah, ja mingi uudis see loomulikult ei ole, selles mõttes, et Levadia on domineerinud Eesti jalgpalli meistriliigat kogu selle aasta ulatuses. Ma arvan, et ühtegi sellist perioodi, nagu ka Vjatšeslav Zahovajko, Levadia peatreener, ütles, et sellist kriisisituatsiooni või kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspandi ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kaotust või väljalangemist ja pärast seda täielikku kokku varisemist oli mingis mõttes ju väga loogiline, et tuleb uus peatreener, hakkab üles ehitama ja see koosseis mängijate valik, mis tal oli, oli loomulikult väga kõrge potentsiaaliga.
0: Vaata, seal on, jah, Levadiast oli küll kahe hooaja vahel lahkujaid. Noh, näiteks keskvälja ankur Dilma Vretic läks ära Eesti koondise äärekaits ja Michael Schöning Larsen lahkus. Aga väga oluline Levadia jaoks oli, et paika jäi Eesti jalgpalluritest tuumik. Need on need mängijad, kes on mänginud Levadias pikalt või isegi väga pikalt, kes mäletavad kõiki neid nii altminekuid kui ka võite, ehk et neil on olemas see mitmekülgne kogemus ja neil on, olema ausalt, ma ütleksin selle kohta isiklik vastutustunne. Nii, kuidas öelda, enda ees, enda lähedaste ees, klubi ees, fännide ees ja selle pealt mul on tunne, suudeti see hooaja esimene pool niivõrd edukalt mängida, et olid olemas Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Mark-Oliver Roosnup, Karl-Andre Valner, väga kogenud levaadialased. Ja muidugi, noh, seal ka teised Eesti mängijad, Joosep Saliste, kes liitus selleks hooajaks või Frank Liivak, kes on mõned aastat levaadias mänginud, nende panus samamoodi ja hooaja oksul tõusis esile veel ka Maximilian Skvortsov, on ju. Aga just see Ainsalu, Peetson, Roosnup, Valner, mina tooksin selle neliku esile, et nende peale rajas tegelikult Zahovajko oma selle võidumudeli eelkõige nende kolme poolkaitse peale, sest tulete meelde, kuidas Levadia hooaja esimeses pooles keskvälja üles ehitas, pandi paika ju romb, kus just nimelt need kolm meest Roosnup, Ainsalu, Peetson tegutsesid.
1: Jah, täiesti nõus ja me võime, kui otsa vaadata, siis võime öelda, et no, põhimõtteliselt sinu poolt mainitud mängijad tegid ma ütleks, et peaaegu kõik vist oma senise karjääri parima hooaja Eesti meistriliigas vähemasti. Ainsalu ju tegelikult domineeris täielikult kogu Eesti meistrivõistluste keskvälja.
0: No ta on premium liiga parim mängija sel hooajal.
1: Jah, ilma igasuguse kahtluseta, et Ainsalu tegi tõesti ikkagi täiusliku hooaja. Võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, siis see, kuidas Zahovajko on pannud Ainsalu mängima või kuidas Ainsalu on mänginud, siis see on hoopis teine tera. Aga see, mida sa osutasid või millele sa osutasid, et just nimelt Eesti mängijate tuumik jäi ja tõepoolest ja tegelikult algkoosseisus ikkagi ju kuus Eesti sellist ütleme nii-öelda tüvimängijat on ikkagi olemas.
0: Koondisest, nad kõik, viis neist on koondisest, sorry, ja viis neist, Roosnup ei ole koondisest neist meest, keda ma mainisin.
1: Jah, ja kui vaadata, kes seal kõrval on, ehk siis kes on need legionärid, et ka see valik on ju selles mõttes suurepärane, et neil on ikkagi kaks keskaitsjat Levadial ja vaadates, kuidas nii, ütleme siis kogu see kaitsefaas algab ju oluliselt kõrgemalt loomulikult, aga kuidas siis kaitsefaas üles ehitati, kuivõrd vähe eksimusi tehti, kuivõrd kindad oldi õhus, aga ka maast alustades, jalaga mängides, et see on tõesti jõudemonstratsioon, mille Levadia nii-öelda välja joonistas selle hooaja lõikes. Aga kindlasti see, kellest räägitakse väga palju, on Vjatšeslav Zahovajko. Tegelikult Zahovajko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. et ma noh, siian arvan, et Paide noh, tegi selles mõttes vale otsuse Saho Vaikoga koostöö lõpetamise puhul. Aga vaadates seda, mida on räägitud, et kuidas näevad treeningud välja, mida Saho Vaiko seal treeningutel teeb, kuidas need on üles ehitatud sellises väikesel alal mängitakse väga kiiresti. See tuletab meelde sellist Jose Mourinho lähenemisviisi. Vähemasti kunagi mäletan, et John Terry kirjeldas seda, et kui treening pihta hakkas, siis tempo oli niivõrd kõrge ja tagatipuks tuli veel hakata Drogba vastu mängima kaitses. Et mängupäev ise tundus mängijatele nagu selline puhkepäev, et kõik oli nii lihtne. Ja, et no, nii lihtne oli mängida.
0: Nagu Joel Lindpere armastab öelda, mängupäev on pidupäev, aga ja kahtlemata Saho Vaiko, noh, ilmselgelt ilma eduka peatreenerita pole võimalik meistriks tulla, see on ilmne. Aga Saho Vaiko nüüd ülesanne edasi vaadates on siis vältida Konstantin Vassiljevi saatust, kes tuli ka Eesti tippmeeskonna peatreeneriks kohe esimesel hooajal meistriks ja teisel hooajal lagunes see komplekt käest ära. Tõsi, meenutades siis Vassiljev kaotas ka mitu juhtmängijat, mida ma nüüd väga loodan, et Saho Vaikot sama saatus ei taba, sest et Levadia omaniku Viktor Levada unistus nüüd juba ligi paarkümmend aastat on olnud jätta endast eurosarjas maha vägev märk. No praeguses kontekst tähendab see põhiturniirile jõudmist konverentsiliigas. Ja selle jaoks on vaja Levadial säilitada järgmiseks hooajaks tuumik. Kõik need Eesti mängijad, keda ette lugesin, nende kõigiga on vaja saavutada koostöö jätkumine, et luua eeldus selleks, et Levadia saaks kirjutada sama võimsa peatükki enda ajalukku, mida mäletatakse paarkümmend aastat hiljem. Nagu praegu mäletatakse 2006. aasta euro hooaega, kui alistati Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente, mängiti Newcastle Unitediga. Tarmo Rüütli oli toona kogu selle asja arhitekt ja muuses ka toona oli Levadia tuumikuks ikkagi Eesti jalgpalluritest selline kooslus. Järgmisel hooajal Levadial on kaks sihti. Esiteks, kaitsta Eesti meistritiitlit, mida nad pole suutnud pärast aastat 2014, siis nad viimati kaitsesid tiitlit. Ja teiseks, eurosarjas jätta endast maha märk, mille üle on võimalik klubil uhkust tunda. Ja seda pole suudetud väga ammu.
1: Jah, aga valitseva meistrina on see nõksa lihtsam kui oli tänavusel aastal, et ja, tegelikult mõdugi. Levadia eurosarjas ju mängis väga korralikult, et võõrsil võideti Göteborgi ja nii edasi. Ma vähemalt nii palju tooksin esile, et Vassiljevi ja Saho Vaiko situatsioonid on selles mõttes ikkagi väga erinevad, et Vassiljev tuli Eesti meistriks ikkagi koosseisuga, mis pigem ei oleks pidanud tulema Eesti meistriks. Vaadates Levadia koosseisu, siis sellise koosseisuga, võrreldes ka, kuidas on mehitatud tänavusel aastal teised meeskonnad. No, Levadia peab tulema meistriks. Kui vähegi see koosseis säilib, siis ma arvan, et tuleval aastal kindlasti Saho Vaikol sellist Vassiljevi situatsiooni ei teki. Sest kui sa vaatad ka, mis situatsioonis Vassiljevil probleemid tekisid, tegelikult kohe hooaja alguses, isegi kui mängupilt oli okei, aga see koosseis oli ikkagi väga noor ja roheline.
0: Teema number kaks.
1: Ja liigume edasi, rahvusvaheline autoliit ja WRC, öeldakse promootor, võiks öelda eestvedaja.
0: Korraldaja.
1: Ja avalikustasid möödunud nädala keskel, täpsemalt siis neljapäeval tuleva autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja kalendri. Ja sinna kuulub 15 rallit ja nende seas ka Eestimaa ralli, või siis nagu natukene totaka nimega kutsutakse Rally Estonia. Ja Lõuna-Eesti teedel sõidetakse meie kodune ralli juulikuu lõpus 22. kuni 25. juuli.
0: Ja see nimetus selle osas me võime siin pikalt rääkida, et kas ta on Eestimaa ralli, kas ta on Rally Estonia või ta on Rally Estonia. Aga meil kiputakse panema seal niimoodi poolnime Eesti ja poolnime inglise keeles on ja häälduse mõttes.
1: Ja kus see ralli on veel nagu juba esimene sõna seal, ralli on nagu pooleldi Eesti, pooleldi inglise keeles välja hääldatud. Nii et väga kummaline nimi, aga see pole oluline. Selle kummalise nimega ralli eestvedajad on teinud aastate vältel noh , tõesti silmapaistvat , tähelepanuväärset , märkimisväärset tööd ja selle tulemusena ka tuleval aastal , tõsi , praeguse seisuga on kindel vaid eelolev aasta hooaeg , aga Eestimaa ralli on MM-sarja kalendris .
0: jah , no Autoralli MM-sarjas toimus juhtkonna vahetus , kui mõelda nüüd noh , mingi äriettevõtte peale , et noh , tuli uus juhtkond ja oleme ausad , see olukord , kus tuleb uus juhtkond , toob sageli kaasa olulised muudatused , sellist , see on täiesti noh , tavapärane praktika ja see , et Eesti MM-ralli korraldajad suutsid ka uuele MM-sarja juhtkonnale ennast teha vajalikuks ja vastupandamatuks , tõepoolest , see on ülikõva kompliment Eesti MM-ralli korraldustoimkonnale ja noh , siin ei ole mitte midagi öelda , kui et suur kiitus . Nüüd oli mõnda aega tagasi kuulda , et loodeti isegi , et õnnestub kohe välja hüüda mitmeaastane leping Autoralli MM-sarjaga , aga praegu siis esialgu vähemalt kuulutati välja küll ainult 2027. aasta , tõsi , ei saa ju välistada , et seal mingisugune kontrakt on tegelikult juba sõlmitud ka pikemaks ajaks . See lahendus , mida Eesti ja Soome MM-rallid nüüd järgmisel aastal MM-sarjale pakuvad , ehk et võisteldakse järjestikustel nädalatel , pühapäeval on Otepääl finiš või Käärikul , ma eeldan , ja juba neljapäeval starditakse Soomes Jyväskylä kandis MM-rallil , siis see lahendus on kahtlemata ühtepidi väga ambitsioonikas , aga nüüd mõelda , miks see on ahvatlev korraldajatele , MM-sarja korraldajatele ja ka seal osalevatele võistkondadele , see hoiab kokku kulusid ja kui Eesti ja Soome selle triki ära teevad , siis ma usun , et just nimelt selle paaris rakendina tulevikus enda nii-öelda ahvatlevaks tegemine on selle võrra hõlpsam .
1: jah , ma sõnastaksin isegi kuidagi nii , et mingis mõttes on Eesti ralli väga hea korraldus WRC sarja korraldajale ikkagi murekohaks , jah . Et kindlasti WRC tahab globaalset haaret , Ameerika Ühendriikides ralli nüüd on , ja see globaalne haare tähendab seda , et noh , WRC sari küll ei taha väga , et kaks rallit ja järjest ja väga olulised , aga võib-olla isegi vaata , et kõige paremini korraldatud rallid leiavad aset kusagil noh , paarisaja kilomeetri raadiuses väikestes riikides , jah . nii et see on loomulikult selline murekoht ja tegelikult selle nii-öelda väga tihedalt kokku pakkimine on üks lahendusi , jah . Aga kui kalender on nüüd selge , siis ega muud asjad on ikkagi väga lahtised , noh , väidetakse , et Rovanpera , jah , esiteks , mis tiimid sõidavad üldse , jah . Me teame , et on nüüd uued Rally 1 autod , jah , aga mis tiimid , kas Hyundai näiteks jätkab või mitte , me teame , et Thierry Neuville 2024. aasta maailmameister võtab vähemasti siis ühe aasta pausi . kas Rovanpera ja Tänak on tagasi , pigem kuulujuttude järgi on , aga need on kuulujutud , jah .
0: Ja kui tulevad tagasi , mis mahus nad tulevad , kas teevad täishooaja või teevad sellise paketi nagu Sebastian Ogier viimastel hooaegadel , et jätab endale võimaluse MM-tiitli eest võidelda , aga täitsa kõiki rallisid ei sõida ja kõik need küsimused , aga ma usun , et need paari nädala jooksul pigem saavad vastuse ja siis saavad Eesti spordisõbrad hakata tegema plaane 2027. aasta ralli MM-sarja hooajaks , aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime korvpallist ning Lennart läkitas meile küsimuse , mille , kuna meil teema oli nagu ette paigas , siis aga Lennart selle kohta küsis , ma loen selle küsimuse ikkagi ette . Eesti-Läti korvpalliliigas on alanud hooajal mängitud 15 mängu , kus on vastamisi läinud eri riikide meeskonnad . Eesti klubid on neist võitnud 2, mõlemad liigatabelis 12. kohal oleva Liepaja vastu , Läti klubid 13. Kas võib juba suhteliselt kindel olla , et ühisliiga on poolfinaalidest alates Läti siseasi ?
1: Kindel veel olla ei saa , hooaeg on väga algusjärgus , aga jah , see algus ja kogu see , no ütleme , viimane nädal , viimased poolteist nädalat siin korvpallis on ikkagi päris kohutavad olnud , et tõesti Kalev eurosarjas sai üllatuslikult võidu kätte , siis olukorras , kus 12 minutit enne lõppu türklaste vastu kaotati 24 punktiga , aga lõppkokkuvõttes mäng võideti , noh , eks türklased lasid ka jala sirgu seal lõpus . Jah, aga no see oli väikene ime , mis tehti , ülejäänud nii eurosarja kohtumised Tartu-Pärnu kui ka tõesti noh , näiteks lätlastega mängud , no ikka kohutav , no täiesti kohutav hooaja algus ja eriti kui me veel võrdleme eelmise aastaga , mäletad , kuidas Tartu alustas hooaega eelmisel aastal ?
0: Võimsalt pika võiduseeriaga .
1: jah , kas vist mingi 15 mängu järjest võideti või umbes mingi selline no, , selline staatus , sest tõesti ikka jah .
0: Aga mõtled , hakkad mõtlema ka , et mis Tartul on koosseis juhtunud , Karl-Juhan Lips ja Markus Ilver läksid , väga selged , noh , Eesti koondise tasemel mängijad lahkusid . kas on toodud asemele , on õnnestunud palgata asemele vastava tasemega mängijad , oleme ausad , ei ole . lisaks tehti ju suve hakul , noh , selline riskantne käik , Gerg Riisa toomisega , kellest tuli loobuda , kui tal USA-s tekkis kriminaalsüüdistus , on ju . et see kõik ilmselgelt on Tartu komplekteerimist mõjutanud , noh , Aivar Kuusma nüüd pärast seda , kui reedel Riia Tsellile kaotati , no need intervjuud olid sellised , noh , ma ei ütle , et nõutud , aga ta tegelikult päris täpselt kaardistas , mis on mured ja mille pärast on Tartul see hooaeg keerulisem .
1: Jah , aga tuletaks meelde , et praegu on siin oktoobrikuu keskpaik , et me teame , et korvpallihooajal , tõsi , korvpallihooaeg koosneb nii-öelda kahest hooajast , selles mõttes , et alguses võiks olla põhitähelepanu eurosarja kohtumistes ja siis aasta lõpus või siis hooaja lõpus kahel sarjal , ehk siis ühisliiga Eesti meistrivõistlused , aga et ilmselgelt ei ole need koosseisud veel paika loksunud , aga ma arvan , et ütleme , see pilt kindlasti sellisena ei püsi pikka aega , et ma arvan , et ei ole ainult Liepaja , kelle vastu suudetakse võita , tõsi , ka Liepaja vastu need võidud on olnud väga-väga napid , aga jah , et ma arvan , et tegelikult isegi praeguse koosseisuga jätkates , ma arvan , et asjad loksuvad nii Nõmmel kui Kuusmal järk-järgult paika .
0: nojah , aga samas soovitan lugeda Postimehes portaalis täna hommikul ilmunud kolleeg Ville Arikese artiklit , kus ta sedasama teemat käsitleb , sõna võtavad seal nii Siim Raudla , Eesti noh , tuntumaid korvpallispetsialiste ja Viimsi peatreener Valdo Lips , kus siis tuuakse välja , et no tegelikult seal ikkagi tuuakse välja , et Läti klubid on praegu paremas seisus kui Eesti omad ja see on selle tagajärg . Aga nüüd rääkides sellest olukorrast , et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13 , Eestil 2 võitu nendest omavahelistest mängudest . Olgu öeldud , et Eesti-Läti ühisliiga hooaja jooksul neid kohtumisi , kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava , vastamisi lähevad , peetakse kokku 112 . Praegu on mängitud 1/7 . Aga noh , ilmselgelt võib juba praegu , jah , et ühtepidi see on vara , aga teistpidi võib juba praegu kindlasti väita , et Eestil seda rivaliteeti võita on sel aastal või sel hooajal väga keeruline .
1: Nii on , aga liigume edasi , neljas teema , Saksamaa jalgpalli Bundesliga viiendas voorus tuli Bremeni Werder viimaste minutitega Dortmundi Borussia vastu 0-2 kaotusseisust välja ja viigistas 2-2 . mängu parimaks mängijaks nimetati Werderi väravvaht Karl-Jakob Hein . Mis ta siis tegi , 8 tõrjet ja kui ma eile üle seda mängu vaatasin korduses , siis võiks öelda , et kolm sellist väga noh , ikkagi väga-väga head tõrjet nende 8 seas no, ja järgnes loomulikult ka joviaalne kiitus suisa Saksa meedias .
0: jah , ma eile veidikene kammisin seda Saksa meediat ja tuvastasin , et terve viienda vooru peale Bundesliigas , kus peeti 9 kohtumist , nagu ikka , ajaleht Bild andis välja 8 maksimumhinnet jalgpalluritele , kõigile , kes selles 9. voorus väljakul käisid . Neist pooled maksimumhinded läksid Rasenballsport Leipzig meeskonna mängijatele , sest et nad tampisid Frankfurti Eintrachti 6-0 . ja siis lisaks neile veel 4 maksimumhinnet anti välja , ühe neist sai Karl-Jakob Hein . Saksamaal maksimumhinne on muuseas 1 , sellepärast et seal käib see hindamine vastupidi , et jalgpallis ka skaalal 1-6 1 on kõige parem . Ja noh , Hein sai igalt poolt komplimente ja see oli vägev partii temalt ja noh , aga nüüd ütleme , et kuhu edasi , tekib loogiline küsimus , et mis on järgmine siht , et praegu me räägime Karl-Jakob Heina puhul silmapaistvatest esitustest , järgmine eesmärk on silmapaistev hooaeg , et see on järgmine tase . ja nüüd tal on vaja proovida see hooaeg Werderis kokku panna , püsida terve , püsida väravasuul , teha sama stabiilseid esitusi , nagu ta seni on suutnud .
1: jah , no kui seda mängu vaadata ja vaadates neid üldse hooaja alguse kohtumisi , siis mis silma torkab ? Ma nii palju täpsustan , tegelikult üks tippliiga , kõrgliiga tervikhooaeg on tal juba väga hästi õnnestunud , et see poleks esimene .
0: No, kas see nüüd väga hea oli , tuletan meelde , klubi kukkus välja , jäi viimaseks .
1: nojah , aga ainus mängija , kes korralikult mängis põhimõtteliselt , et Werder praegu jagab 6.-7. kohta , et sooja algus on olnud väga hea , et mis silma torkab , loomulikult need reaktsioonitõrjed , mis ta on teinud nendes kohtumistes , see on üks asi . teiseks , loomulikult väga kindel jalaga mäng ja väga hea koostöö kogu kaitseliiniga . See on suurepärane , kus kindlasti minu arvates võiks juurde panna ja kus tal on veel juurde panna , on kindlasti sellises agressiivsuses , just nimelt standardolukordade situatsioonis ja et seal kipub olema võib-olla sellised nii-öelda ebalust natukene rohkem . aga tervikuna kindlasti on ta Saksamaa kõrgliga no ikkagi täiesti tippväravaht jah .
2: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav . On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja tõmbame saate teises osas joone alla ka jalgpallikoondise tegemistele . Möödunud teisipäeval peeti rahvusteliiga C-divisjonis ka neljas kohtumine ja Eesti koondis , üllatus-üllatus , jätkab kaotuseta . Koduplatsil tehti Islandiga väravateta viik , tõsi , Eesti suutis luua päris arvestatava hulga väga ohtlikke olukordi . Lõppkokkuvõttes ikkagi viigimäng ja kui neljandas grupis C-divisjonis kõigil meeskondadel mängitud neli kohtumist , siis Islandil 8 punkti , Eestil 1 võit, 3 viiki ja 6 punkti . Kusjuures kogu C-divisjoni nelja grupi peale on lastud koos Islandiga endale lüüa kõige vähem väravaid , täpsemalt siis nelja kohtumisega vaid üks , aga ainult San Marino on löönud Eestist vähem väravaid .
0: No see , et edurivis on , olid tolles koondise aknas nimekad puudujad eesotsas Rauno Sappineniga , noh , oleme ausad , see on fakt ja see võis mõjutada seda Eesti koondise löödud väravate hulka , aga ma ikkagi leian , et olukorras , kus rahvuste liiga C-divisjonis , kuhu Eestil pole varem õnnestunud alagrupis kordagi kahe parema sekka tulla , et seal praeguses olukorras on vaja meeskond ikkagi eelkõige kiita , et ja muidugi alati on mängus nüansse , mida saab parandada , aga tõik , et ühtegi kaotust nelja mänguga kirjas ei ole , on võimas saavutus ning piilusin muuseas natukene Läti ajakirjandusse ja Lätis ollakse noh , sõna otseses mõttes sigakadedad selle peale , kuidas Eesti meeskond on mänginud , lätlastel endil on neljast mängust kirjas 1 punkt ja olukord on nutune , et selles mõttes ei tasu üldse alahinnata seda , mida Jürgen Henni juhtimisel on praegu meeskond kokku suutnud panna ja ma eelkõige väärtustaksin seda neljamängulist seeriat tervikuna , sellepärast et tegelikult tolle nelja mängu jooksul Eesti meeskond ei kukkunudki kordagi ära ja seda tõi välja ka Jürgen Henn ise ja temaga tuleb nõus olla .
1: Jah , kui me vaatame varasemaid aknaid , tuletame meelde , et siis Henn on natukene üle 2 aasta saanud koondise eesotsas olla , järk-järgult on oma , ütleme siis mänguplaani kinnistanud ja järk-järgult on see läinud ka ettemaks , et kui me vaatame seda tervikuna , seda akent , siis tõesti , kui varasemates akendes olid sellised ikkagi päris selged mõõnaperioodid mängusiseselt , jah , siis ütleme , selliseid raskeid kohti oli , noh , Luksemburgiga teise poole algus , tegelikult ka Islandiga kodus kogu kohtumise algus , Islandiga võõrsil võib-olla natukene rohkem , aga need olid sellised ikkagi mõõdukad perioodid , kus oldi raskustes , aga sellest hoolimata , sellele vaatamata tegelikult vastased ikkagi ülearu palju väga ohtlikku olukorda ei loonud . ehk siis tervikuna loomulikult suurepärane aken , 6 kohtumist on Eesti koondis järjest kaotuseta , mis on siis rekordi kordamine , aga see on üks aken et paljulubav aken loomulikult , aga ja ka teistsugune aken selles mõttes , et koosneb neljast kohtumisest , aga hoopis teine situatsioon on siis , kui tuleb vahepeal käia koduklubides ära ja siis minna vastu 2-le viimasele kohtumisele rahvusteliigas , et kas seda noh , inertsi suudetakse siis tegelikult nii kaugele viia või seda ära kasutada või kas see on nii-öelda stabiilne selline Eesti koondise kvaliteet, mida me tegelikult nendes kohtumistes nii kodus kui ka võõrsil nägime, eks ole näha.
0: Ja aga vaat just nimelt lootust, et see kvaliteet on stabiilne, suurendas minu ju meelest eelkõige just nimelt see eelmise teisipäeva mäng Islandiga, kus Eesti alustas mängu koosseisuga, kust puudusid 7 eeldatavad põhikoosseisu mängijat. Loen kõik ülesse. Karl Jakob Hein, Karol Mets, Michael Schöning Larsen, Mattias Käit, Lassi Sinjavski, Rocco Robert Shane, Rauno Sappinen. Ideaalolukorras need 7 meest oleksid suht kindlasti kõik olnud põhikoosseisus. Kedagi neist ei olnud. 2 meest oli pingil 5 täitsa puudu. Ja sellele vaatamata Eesti suutis Islandi vastu mängida nagu võrdne võrdsega esimest poolaega isegi kergelt domineerida. Et see on see asjaolu, mis seda lootust suurenetab. Aga raadiokuulajal on vast vaja selgeks teha ka see, et mille peale tegelikult sellest C-divisionis praegu mäng käib. Ja mäng käib kahe olulise asja peale. Esiteks, alagruppi võitja tagab järgmiseks rahvuste liigaks, mis mängitakse 2 aasta pärast, koha B-divisionis, Euroopa 36 tugevama seas. Teiseks, alagruppi võitja tagab detsembris toimuval EM-valiksere loosimisel koha 3. Tugevusgrupis, mis võimaldab saada soodsama loosi. Ja kolmandaks, alagruppi võitja tagab arvestatava tõenäosusega, mitte kindlasti, aga arvestatava tõenäosusega koha endale EM-i sõelmängudel. Ehk need, mis mängitakse 3 kuud enne 2028. aasta EM-finaalturniiri algust. Alagrupi teine koht võimaldab küll nüüd märtsis mängida B-divisioni koha peale, aga neid eelolevaid muid boonuseid sellega ei kaasne.
1: Jah, nii et kui lühidalt kokku võtta, siis mängitakse mõisa peale, aga ma tuleksin korraks veel ikkagi tagasi selle juurde, mida sa ütlesid, et Henn tegelikult tegi väga julgeid valikuid. Ja tõesti, kui 7 põhimeest on puudu, siis põhimõtteliselt kõik ju mängisid Islandi vastu enda koha välja. Noh, siin võib öelda, et võib-olla siin väikeste mööndustega, aga ikkagi ja see, mis minu arvates oli ikkagi tähelepanuväärne, on lihtsalt asjaolu, et olukorras, kus näiteks mindi väravat lööma, noh, pannakse sisse, noh, sisuliselt täiesti rahvuskoondise kogemuseta mängija. Nii et Henn usaldab ikkagi väga laia seltskonda mängijaid ja vähemasti selles aknas said kõik ka selle hakkama. Tõsi, noh, me peame tunnistama, et Bulgaaria ja Island on noh, praegusel hetkel olukorras, kus nad kindlasti ei ole sellisel tasemel, nagu nad varasemalt on olnud. Aga vaadata siis seda sama eesmärki, mis võiks olla ikkagi alagruppi võit 4 kohtumise pinnalt lähtudes, noh, enda kätes enam ei ole ja olukord, et 2 kohtumist on jäänud ja tuleb loota, no enne kõike vist ilmselt loodame Bulgaariale, et Bulgaaria suudaks Islandit hammustada.
0: Just.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkult Hiiumaal, mina Ott Järvela Tallinnas ning tuletame meelde, et kõiki Kuku Raadio saateid on sealuga spordireportrit on võimalik järele kuulata Postimehe digitellijatel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Aga meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Alustame Mardi küsimusega. Mida näitab tõsiasi, et reedel käis Tartus esiliiga vutimatši Velko ja Elva vahel vaatamas rohkem inimesi ehk 1017, kui samal ajal toimunud linna esindusmeeskonna korvpallimatši Riia Tselli vastu, mida jälgis 975 pealt vaatajat?
1: Vastus on minu arvates lihtne, et ega ta ei näita midagi, et kui ja me sellele küsimusele mõtleme, siis ilmselt on siin kuidagi implitsiitselt mingisugune kriitika ka mängus või mingi alade võrdlus või midagi sellist, aga Velko kindlustas sisuliselt koha Eesti meistriliigas, mis tähendab seda, et tuleval aastal on kaks Tartu meeskonda kõrgliigas, fännibaas on olemas, ülimalt tähtis kohtumine ja vaadates siis Tartu Eurokapi kohtumist, noh, Janar Talts sõnastas ühes saates väga hästi Tartu poolt, et noh, selleks, et publik tuleks tribüünidele, selleks on vaja tulemusi näidata ja ka võitlust näidata. Seda pole hooaja alguses Tartu veel suutnud, aga ma arvan, et need publiku numbrid hakkavad kindlasti tõusma, kui mäng järele tuleb.
0: Ja ma arvan, et need publikud, kes siis üks käis vaatamas Velkot ja teine Tartu korvpallimeeskond, et need väga ei kattu, et seal ei ole seda, et näe, läks korvpallinim, läks nüüd jalgpalli vaatama. Ma arvan, need on erinevad inimmassid, kes neid kohtumisi jälgima lähevad ja lõppkokkuvõttes 1000 pealtvaatajat cirka, noh siis see ei ole nüüd küll publiku hulk, mille üle Eestis peaks kuidagi häbenema, vaid noh, Velko peab selle üle muidugi uhke olema ja ega Tartu Ülikooli kursumaiskonnal ka, see on midagi nüüd hullu ka ei ole, kuigi nad ilmselgelt nende ambitsioon on muidugi kõrgem.
1: Jah. Ja kindlasti tuleval aastal on põnev vaadata, kuidas siis Velko ja Tammeka kohtumised hakkavad välja nägema ja kui suured need pealtvaatajate arvud on.
0: Mina ikka eelistan mitte võrrelda pealtvaatajate hulka, vaid seda, kuidas meeskonnad väljakul teineteisega hakkama saavad. Nii et Velko on huvitav klubi, aga noh, nende sportlikud saavutused ikkagi kahvatuvad Tartu Tammeka kõrval, kes on suutnud 20 aastat Eesti kõrgliigas konkurentsi pakkuda.
1: Klaara on pärinud. Eesti Olümpiakomitee peasekretär väitis ERR-ile, et ta ei kahtle Petrõkina meelsuses. Kas tippsportlane peab olema oma meelsust kinnitama või kas tippsportlasel peab olema teatud kindel nii-öelda meelsus? Mis juhtuks, kui tippsportlasel oleks pisut teissugune meelsus? Kas ta ei tohiks siis Eestit esindada?
0: No seda, mis juhtub, kui tippsportlasel on veidikene teissugune meelsus, me ju mäletame väga selgelt, mis juhtus Konstantin Vassiljeviga. Et kui ilmnes, et tema meelsus on teissugune kui Eestis selline, nii-öelda, kuidas öelda, noh, avalik eeldus või eeldus avaliku elu tegelastele, siis olid sellel tagajärjed. Ja tagajärjed olid, et Konstantin Vassiljevis osa publikut hakkas suhtuma kas siis vaenulikult või pettumusega või ja see oli otsene Vassiljev enda sõnade tagajärg. Kas see on õiglane või ebaõiglane, see on omaette teema, aga et mis siis juhtub, kui see meelsus on teissugune, siis noh, Vassiljevi näitel on näha, mis juhtub. Täpselt nii juhtubki.
1: Ja ma tuletaks meelda, kui lolli situatsiooniga oli tegu, et Vassiljev ei tahtnud seda välja öelda, mida nagu eeldati või luniti, et ütle välja. Ta ei öelnud tegelikult mitte midagi, ta on väga ratsionaalselt mõlgutas mõtteid ja tegelikult kõik, mis ta ütles, vastas ju tõele, ja isenesest. Ta ei väljendus teadmatust, mis saab tulevikus ja nii edasi. Aga see reaktsioon oli väga, väga valulik. Ja minu arvates tegelikult noh, sportlane ei pea oma meelsust avaldama, kui ta seda ei soovi. Et, minu arvates Eestit ei tohiks esindada sportlane, kes teadlikult Eesti riigi vastast nii-öelda propagandat ajab või Eesti selgelt Eestile ohtliku meelsust kuidagi propageerib. Aga üldiselt ma arvan, et sportlase ei ole kohustus oma poliitilisi maailmavaatelisi hoiakuid avaldada.
0: No küll, aga samasse teemasse ma tooksin välja selle, mida maailma kabe Föderatsiooni president Janek Mägi, kes siis eelmisel nädalal osales ühel konverentsil kokkusaamisel, kus poseeris nii Thomas Bachi kui Kirsti Coventryga, Rocki eelmise ja praeguse presidentiga, kes mõlemad on olnud selgelt väga Venema sõbralikud oma otsustes ja tegudes, siis Janek Mägi sõnum selle kohta, kui küsiti, miks ta, postimees küsiti käest, miks ta seda tegi, et Venema isoleerimine muutab spordis konkurentsi, oli üks tema sõnumeid. Et noh, see oli kahtlemata pettumust valmistav sõnum.
1: Ja nõus, aga see vastab ka tõele.
0: Eesti spordiametnikelt ma eeldan, et rõhutatakse seda ja kui sellises olukorras, kui ja mis siis, et ta on maailma alaliidu president, et eestlasena oleks tema kohus viia seal sõnum Coventry ja Bachini, et nende teod ja otsused on olnud halvad ja valed.
1: jah , sellega ma olen nõus , aga ma ikkagi osutaksin , et minu arvates need tasandid on natukene erinevad , et üks on alaliidu juht näiteks jah . ja teine on tippsportlane , et minu arvates see eeldus või ütleme , see ka täiesti ootuspärane avalik ootus peaks olema nendele ametipostidele või nendele nii-öelda positsioonidele ka väga erinev .
0: no see üldse , et Nina Petrõkina osas mingisugune nagu noh , küsimus on tekkinud , see on jabur , vabandust , siin ei ole mitte mingit ainest selleks nii , läheme edasi , Sander tahab teada , viimasel nädalal on mitmel pool aset leidnud jalgpallifännide protestiaktsioonid , näiteks Eesti jalkakoondise fännid , Rayo Vallecano fännid Hispaanias . mu jaoks tekib siin küsimus , kuhu maale võivad fännid minna , missugune protest on õigustatud ja missugune mitte ?
1: Ja no minu arvates ma tean , Ott , et meie nii-öelda need valu lävi või on kuidagi erinev jah , natukene , et minu arvates igasugune protest on õigustatud , kui see ei sea ohtu sportlasi või teisi inimesi .
0: oota , su seisukoht on muutunud või ? sellepärast , et kui oli see , kui nüüd seal Teemantliigas mingisugused keskkonnaidioodid ennast tartaani külge kinni liimisid , siis sa nagu õigustasid neid , kui mina ütlesin , et nad olid täiesti lubamatu , sellepärast ohustati sportlase tervist , sa toona ütlesid , et võib ikka nii teha .
1: Minu hinnang sellele olukorrale , kui sa meenutad seda , oli ikkagi seotud sellega , et minu arvates sportlast ei seatud ohtu . et tegelikult selles situatsioonis ei tekkinud suurt ohtu tippsportlastele . Ja seetõttu minu arvates oli see väga õigustatud , et inimene peabki oma meelsust avaldama ja ma olen mõelnud , et ma vähemasti arvan nii veel noh , vähemasti mõned aastad , et tavaliselt öeldakse , et kuni 40. eluaastani võid siis selliseid protestiaktsioone nagu tolereerida , nendes osaleda , et siis võiks natukene maailmavaadet muuta .
0: nojah , et protest , mis võistluse ära rikub , et see peab olema ikkagi väga-väga hästi ära põhjendatud , et ma selle heaks kiidaksin . sellepärast , et võistluse ärarikkumine on ikkagi teiste inimeste töö ja vaeva ärarikkumine , et kas see on aus ja õige , seal on ikkagi päris keeruline , et see latt peab olema minu meelest väga kõrgel , et ma ütleksin , et jah , hästi tehtud .
1: Ja tegelikult see sõltub ka , et minu arvates protesteerida võib alati , aga teatud igale eesmärgile tuleks valida ikkagi see sobiv protesteerimis- või meeleavaldamise viis , et mingit noh , aktsioone võib teha ju tribüünidel ja nii edasi , aga see , et see tegelikult näiteks mängu katkestab või midagi sellist , et see peab olema ikkagi väga-väga mõjuv põhjus . no minu arvates Rayo Vallecano fännidele ma küll midagi ette ei heidaks , et loobiti sinna paber lennukeid ja muid objekte ja taaskord sportlased ohtu absoluutselt ei sattunud ja kohtunik oli sunnitud siis mängu katkestama ja mäng lükati edasi , et minu arvates väga kena aktsioon klubi juhtkonna vastu .
0: Nonii , üks küsimus vist veel .
1: Andres on pärinud , mis ikkagi on juhtunud Vinny juunioriga ? Pean silmas natukene laiemalt , mis on ikkagi selle taga , et maailma absoluutne tipp vajub äkki mutta , ei tule enam midagi välja ?
0: Ma ei ütleks , et sportlikult Vinicius Juniorile enam midagi välja ei tule , aga eks sellised kriisid ja üles-alla liikumised ole omased ka kõige parematele jalgpalluritele , et seal ei ole midagi nüüd kummalist , mõõnad ikka tulevad ette . ja sellele mõõnaga omakorda kaasneb see , et vahepeal sõidab katus ära ja teenib mingi jabura punase kaardi , nagu siis juhtus Vinicius Junioriga möödunud nädalavahetusel .
2: spordireporter .
0: spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saade Olukorrast ajakirjanduses on Kuku raadio eetris esmaspäeviti , siis mis seal salata , me siin spordireporteri saates , Joosep , sinuga päris sageli tekitame endale sellise alamrubriigi Olukorrast spordiajakirjanduses ning nii ka täna . ajendiks on pühapäevane Vikerraadio saade Spordipühapäev , kus ka ma ise käisin ühte intervjuud andmas ja mis käsitles siis teemana seda , et noh , ütleme probleemile tõstatatud , kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse Eesti spordiajakirjanduses , noh , kuna spordipühapäeva saade on ERR-i saade , siis eelkõige ERR-is piisavalt , ja siis laiendus oli tollele teemale see , et mida üldse spordiajakirjandus peaks kajastama , kuidas valitakse need nivood , mida kajastatakse , ja kogu sel teemal otsustasime me nüüd ka siin spordireporteri saates põgusalt arutleda. Ehk et kas Eesti spordiajakirjandus on Eesti sportlaste ja spordialade suhtes õiglane? Minu kindel vastus on, et jah.
1: No jah, see sõltub, mida sa pead silmas, et mis tähendab see õiglus antud juhul, aga no, ilmselgelt on ju tegu erinevate väljaannetega või erinevate lähenemisviisidega, kui me vaatame näiteks rahvusringhäälingut ja erameediat, et rahvusringhäälingu puhul võiks öelda, et sporditoimetus ja kogu ERR teatud mõttes teenib sporti kui rahvuslik kultuurilist fenomeni ja erameedia teenib enne kõike lugejaid, vaatajaid, tarbijaid, nende huvisid eelistusi, et see on põhimõtteline erinevus. Siis on küsimus võibolla rahvusringhäälingu suunal, et kas tegu on toimetusega näiteks, kes peaasjalikult edastab informatsiooni või on oluline ka mingis mõttes objektiivne tervikpilt ja kui see on oluline, siis mis see see on. Kui vaadata tervikuna Eesti spordiajakirjandust, siis loomulikult erameedia võib teha, mis tahab ja sõltub ju lugejatest, vaatajatest, aga ma ikkagi osutaksin ka sellele, et ajakirjanikul nii ehk nii on mingisugune, noh, võiks öelda, et hea maitse kujundamise funktsioon, et isegi kui sa oled erameedias ja tegelikult lugejate huvisid saab tegelikult ju kujundada läbi teatud rõhuasetuste muutuse, mille poolest Eesti spordiajakirjandus nagu nii on teissugune, sest iga riigi spordiajakirjandus on mingil määral erinev, see sõltub ajaloost, traditsioonidest ja nii edasi. Kui vaatame lihtsalt maailma top 10 spordiala, ja, siis noh, vähemasti pooli nendest ju Eestis absoluutselt ei kajastata, no, sisuliselt null. Ja,
0: rugby, kriket, golf.
1: Pesapall ka. Ja.
0: Ja
1: ütleme ja no kui harrastajate arvu vaatame, siis noh lauatennise paneme ka juurde, aga noh see on võib-olla teine asi. Et tõesti, et Eestis on see noh pilt ikkagi maailma sporti ja nii edasi, ta on kuidagi Eesti prisma kaudu ja kindlasti vahendajaks on kogu Anglo-Ameerika spordimeedia.
0: Üks asi on Anglo-Ameerika, aga teine asi, mis ikkagi Eesti spordipilti väga oluliselt mudib, et Eesti on üks väheseid riike maailmas spordikontekstis, kus talisport on võtme rollis. Lisaks meile on sellised riigid veel Soome, Rootsi, Norra, võib-olla ka Austria oma mäe suusatamisega. Aga rohkem ei ole, et ka no, suured talispordimaad nagu Kanada või Saksamaa, seal talisport ei ole sellises kandvas rollis läbi 4 kuu, sest et Saksamaal on jalgpall ja Kanadas on NHL. Et see on see, mis nagu üks asja, mis Eesti spordi pilti muudab teissuguseks. Aga noh, millest üleüldse on tekkinud teatud spordialade pettumus, ma ütleksin niimoodi, et nende tegemisi just kui ei kajastata piisavalt, siis tegemist on asjaoluga, et on tekkinud mõõdikud. Ehk et veebimeedia eelsel ajastul oli pea ainukene mõõdik tiraaž, kui me võtame ajalehte kirjutavat meediat. Et selle järgi sai vaadata, kas seda lehte loetakse või lehte ei loeta. Et kui noh, tiraaž kukkus, siis järelikult oli mõistlik midagi sisus muuta. Aga noh, ei olnud ju täpselt teada, palju mingit artiklit loetakse. Ehk et toona spordiajakirjandus ka toimetas päris palju kõhutunde peal ja olema ausad, Eestis spordiajakirjandusel oli selline suhteliselt kokkulepitud või noh, välja kujunenud tava või missioon hoida Eesti sporti pilti võimalikult laiana ka nii-öelda paberlehes sees. Nüüd ajastul, kus on tekkinud veebimeedia, kus kõik on väga täpselt mõõdetav, kui palju mingit lugu loetakse, mitu korda seda loetakse, kui põhjalikult selles loos lugeja sees soovib ja tahab ja viitsib olla, siis nende mõõdikutega on saabunud teissugune reaalsus, ehk et me spordiajakirjandusest teame täpselt, milline lugu läheb lugejale korda, milline uudis läheb ja milline ei lähe ning vastavalt sellele teeme ka valikuid ning need valikud on päris mitmete spordialade jaoks olnud valusad, see on, aga noh, need on olnud äriliselt jällegi paratamatud otsused. Ning lisaks on siis ka olukord see, et noh, ma tunnetan seda, et päris mitmed spordialad või sportlased eeldavad, et noh, nii-öelda mingisugune asi on neile tagatud meedia tähelepanu mõttes. Ei ole, see sõltub alati olukorrast. Väga hea näide on praegu Ketta Golf, mille lugeja numbrid pärast seda, kui Kristin Lätt karjääri lõpetas või pausile pani, noh, ma ei tea, kumb see täpne on öelda, need on langenud korda tees. Ehk et tema läks korda, praegu discgolfi mängijad on ju Eestil olemas, aga nende tegemised lugejale ei lähe ligi lähedaselgi sama palju korda.
1: No ja kui me natukene sirvime välismaiseid suuremaid ka spordiaja kirju ajalehti või siis ka päevalehti, siis niivõrd demokraatlik spordialade kajastust nagu Eestis kohtab tõesti väga harva. No, suuremad Lääne-Euroopa riigid, noh, me teame, mis seal on, et esimesed 25 lehekülg on jalgpall ja siis räägitakse sellest, et keegi tuli olümpiavõitjaks näiteks. Et see noh, on lihtsalt täiesti võrreldamatu.
0: Ja, ma arvan, et Soomega tasub võrrelda ja Soome on selline hea võrdluspunkt meile, kus juures parem kui Läti või Leedu ja Soomega võrreldes ma julgen ka öelda, et Eesti on mõnevõrra demokraatlikum Eesti spordiajakirjandus, et Soomes on ikkagi noh, jäähokki väga võimsalt nii-öelda noh, number üks ja kogu talisport, et seal nagu ka ma väidan sellisele muudel aladel jääb veidikene vähem ruumi kui meil, kui nende suurtele.
1: Ja, aga ma ikkagi ütleks, et tegelikult, et meil on kogu aeg olnud mingisugune spordiala, mis on kuidagi lörtsinud seda tervik pilti ja kuidagi mingid häired juurde toonud. No enamasti on see olnud muidugi murdma suusatamine, mille kajastus on olnud tõesti anomaalia, robustselt liiga suur nende aastate lõikes. Ja, noh, mingis mõttes võib öelda, et sarnane olukord on praegu laske suusatamisega. Aga noh, mulle ka tundub, et need
0: kriitikad... Oota nüüd, tänak tuleb tagasi ja siis tuletan meelde, mis siis hakkab juhtuma rallikajastusega.
1: Just, aga viimane asi kiiresti, et jah, et mul on tunne, et see ootus spordiajakirjandusele, et see kuidagi teeniks sporti ja aitaks tuua uusi sponsoreid, no spordiajakirjandus ise ei tunne seda vastutust. Ja.
0: Kiiresti ka tänased soovitused, minu soovitus neljapäeva õhtul minna A. Le Coq Arenale vaatama Flora ja Värske Eesti meistri FC Levadia vahelist kohtumist.
1: Laupäeval algab võrkpalli Balti liiga, Selver kohtub Pärnuga kell 5.
0: Olgu meenutatud, et kõik Kuku raadio saated, seal hulga spordireporter on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela, kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. See on Radio Duo.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hiir tuleb juuksurisse. Lõigake palun nii, et kass mind ära ei tunneks.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mul on kõht kurgu auguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
2: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
1: Lihapraad ise valmistatud kartuli, pudru ja punase peakapsega. Vist ei oska. Või Königsbergi klopsi riisiga. Ma pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirjutaed vilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
2: Aga sa võiksid ära õppida.
1: Päriselt.
2: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
1: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga
2: maitsevad. Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võtta kogu raamat kätte, hakka õppima.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mees sõbrale. Mu naine teeb nii lahjat suppi, et kui seda aknale panna, saab läbi selle vaadata, mis naabril süüa on.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
2: Ei.
1: Ostusõbra kaart?
2: Ei.
1: Säästukaart?
2: Ei.
1: Aktsionäri kaart?
2: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, mul on väga kiire.
1: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
2: Kuidas oleks piske need kaardi endale?
1: Ja me aksepteerime seda ka.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kuulsite? See oli müütilise punanokk tähnikkoolibri hääl. Kas keegi pani tähele, kus see tuli?
2: Minu arvates tuli sealt.
3: Ei, see tuli sealt.
2: Ei, see on seal. Ma näen teda, ta on selle puu otsas.
1: Väga tubli. Ja kas kellegi on meeles, kuidas punanokk tähnikkoolibriid valmistada?
2: Kergelt praadida. Oreganoga, apteegitilliga, orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga ja neitse oliivilis.
1: Järge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta. Kas olete kuulnud, et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus, halb ja rähmi?
3: Ooh.
1: Jaa, jam, jam.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetsest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: tere !
3: Tere !
2: Kas ma saaksin palun kilo kurke ?
3: Ja kilo kurke kohe !
2: Vabandust, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
3: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Ta on seal hallis kampsunisse tädike, seal viimane. Näite?
2: Ja, just.
3: Näite.
2: Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
3: Kõige parem liha siin turul on seal Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal, habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
2: Aitäh.
3: Nii, jah, kilo kurke, 40 eurot palun.
2: Kuidas palun? 40 euri kilo kurgi eest.
3: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
2: Mul on 20.
4: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: Kuur.
1: Tere!
2: Tere! Saab aidata?
1: Ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida.
2: Pole vaja! Meil on ju proovikabiinid ka!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Hitmix naljanurk .
1: Müügiarv üha kasvab , me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud , nii et jätkame samas vaimus . Mis meil sel nädalal on ? Marilyn .
2: Televiira käis kalal .
1: Super . Tiina .
3: Eerik-Niiles Krossi tõotus . Igale Aafrika lapsele oma kamapall .
1: Super .
2: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet .
1: Kui hea , jaa .
3: Eksklusiivne võistlus . Võida endale üks Britney lastest .
1: Fantastiline . Liina .
2: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney .
1: Kui hea . Nonii , see läheb trükki . ja nüüd lõunale

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: do Ritmiks huumor .
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohukorral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Kallis, ma ootan sind juba üle tunni, pahandab noormees. Aga kallis, ma ju ütlesin, et võib-olla hilinen 5 minutit.

0: Mix. Naljanurk.
1: Wow. No mis sa põed nüüd, siin on kõigest üks õlts.
2: Kõigest üks õlts, jah. Läks endale hommikul tööle. Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Läksin raudteele, ütlesin, rong jäi hiljaks. Ma läksin peeningule, mõtlesin, ma poolen ennast üles, aga pöör läks kätki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Panin sinna sisse 50 uneruutabletti. Siis tulid sina ja jõid selle ära.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Mees räägib naisele. Kallis, ma nägin unes, et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära. Ma elasin seda väga üle. Aga kas sa leidsid mu pärast üles, küsib naine. Aga miks sa üldse arvad, et ma sind otsima hakkasin?

0: Duohetmix Humor.
1: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
2: Seal on see kuum mees. See.
1: Präät. Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe'i ja gladiaatoriga.
2: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
3: Nagu ma ei tea.
1: Ja siis, kui me oleme juba lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse või?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja, tuli sisse.
2: Võtke istud.
1: Tänan, aitäh, suur tänu.
2: Mis teil mureks on?
1: See on pisut piinlik, kohmetuks tegev, ebamugav.
2: Ärge häbenege.
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade mõistete väljendusvormide abil.
2: Ja millal see algas?
1: Hiljuti, äsja, üks päev.
2: Teil on sünonüümisündroom. Ei, muretsemiseks pole põhjust, kui teile just ei esine üht eriti haruldast vormi.
1: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha, määrata, järeldada?
2: Kui teile esineb see üliharuldane vorm, siis te lihtsalt pistate aegelt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna.
1: Oi, seda küll ei juhtu, ei toimu, ei tule ette tšintsiilio.
3: Püha jumal.
1: Ja mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest?
2: See on äärmiselt nakkav, tõvestav, külge hakkav Saudi-Araabia.